0: en time med masse herlig disco, klubb og elektronika, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vekk så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. Hei da!
1: Have a great day!

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få vise festival spesial med Jon Os og Jonny Gjelle. De har med seg visefestgeneral Torstein Tvinnerheim.

0: Ja, der var Tryggven. Dette gleder vi oss til å høre. Det blir ikke helt likt. Dette var jo et plateopptak. Vi får jo live.
1: For live, ja. Så det blir bra.
2: Det på fredag.
1: På fredag i Kulturhuset, ja. Så det åpningskonserten, rett og slett, så halv sju da. Så da drar vi igång årets visfestival med Trygve Skau.
2: Årets festival. Hvor mange år har du holdt på med dette?
1: Vi begynte i 2019, det var første året, og så ble det forferdelig dårlig med visfestival i 2020, og faktisk også i 2021. Og så var vi klare igjen da, og så det blir sjette gangen nå da.
2: Ja, så det jo blitt noen år.
1: Det er blitt noen år, ja.

0: det er jo at den har kapasitet til at alle skal få gå på en konsert.
1: Mm.
0: Om det skulle være, om det skulle bli fullt i et lokale, så skal det alltid være plass til deg i et av lokalene.
1: Ja. Ja. Og så er det jo, ja, så du, hva du sa, du har 8 artister i løpet av helgen.
0: Ja, det er de 2 som jeg har hovedkonserten i Kulturhuset, og så er det 3 mindre scener hver kveld, også, da. Så det skulle bli 8 tilsammen.
1: Ja, og det vil si at den da får med seg nesten alle artisterne. Det kan, hvis en vil det, og så må en velge litt grann.
0: Må velge litt grann, ja. Sånn at sånn i utgangspunkt så er det lagt opp til at du skal kunne få gå på 6 hele konserter.
1: Ja.
0: Og hvis du er veldig nysgjerrig, sånn at du skal ha med deg litt av alle, så lytter du, da lytter du gå litt sånn at du heier halve konserten, og så må du snike deg inn i neste lokal og heier siste halva på den da.
1: Ja, nå er jo det kortreist, det er et par av konserter i hvert fall, så det er noe mulig å få med seg egentlig, så du sier, litt av alt.
0: Det er det, ja. Absolutt. Det er noe egentlig kortreist alt.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Det er 10 meter imellom 2 lokaler, og så er det jo... Hvor langt er det da? 113 meter opp der i siste?
2: Ja, nok sant. Mellom lokaler, det er 2 lokaler.
1: Spørs hvor sent det blir på kveld. Og så er det jo sånn... Jeg er litt sånn interessert i booking. Hvordan tenker du og jobber du med det? Sånn,
0: hvordan jobber jeg med det? Ja. Nei, det er nummer 1, så handler det jo om å få tak i noen gode, kjende artister i Kulturhuset.
1: Ja.
0: Og noen som vi tenker folk har lyst til å komme på. Og da lytter den være litt, hva vi skal si, da lytter det være noen som folk har hørt om før, selv om det kan være kjempeflinke artister som er på vei opp og sånt. Hvis ikke folk vet hvem det er, så er det litt vanskelig å selge billetter på det, dessverre. Så det er liksom de 2 vi gjør der, og da har jeg god dialog med Kulturhuset og Kåre Bruvoll Alme, sånn at vi er vel forent i forhold til det, og så prøver vi å få tak i artister ellers også som passer i konseptet, altså litt ja, i vise segmentet, men vi er jo ganske romslige da, det er noe vise pop, og vi er på amerikaner, og altså dette vise begrepet er jo egentlig vise rock kan vi ha, altså det er jo ganske vitt når vi kan velge fra alle disse her. Da. Så prøv å finne litt forskjellige typer artister. Prøv å finne noen, gjerne noen litt unge på vei oppover. Noen som folk har hørt om litt før. Og så ja, lage en god mix. Da.
1: Mm.
0: Ja.
2: Og gjerne begge kjønn.
0: Gjerne begge kjønn. Jeg skal teste at i år så... er det litt skjevt, dessverre. I fjor var det nesten omvendt, så det er ikke, jeg hadde sånn sagt, det er ikke med vilje, men akkurat i år var det sånn, og så får vi prøve å skjerpe oss til neste år, og være litt bedre på å bygge kvinnelige artister. Vi oppsporerer, det var litt med sånn, ja, at jeg hadde gjerne lyst til å ha en kvinnelig artist eller 2 til, men i år var det sånn, og så, som sagt, i fjor var det nesten omvendt.
1: Så handler det vel litt om hvem som er tilgjengelige, og så videre?
0: Det handler det om, det, og så er det jo sånn, jeg kan, som de sikkert skjønner, jeg kan ikke sitte her og fortelle om hvem det er, så... hvem er det som takker nei, eller har blitt for dyr, eller det ikke passer før, men...
1: Bare stryker det, jeg er da på spørsmål.
0: Ja. Nei, men det er jo litt sånn også at vi,
1: ja, da.
0: Når vi begynner å bukke, så er ikke det alt en prøve har fått det, en får til heller. Det er
1: nei, det er jo klart.
2: Men det er jo damene som det unge alibiet.
0: Ja, absolutt, og kjempeflinke, flinke begge 2. Gjer Gunn Kvåle er jo, nå kjører jeg litt bil av og til, og når jeg skal rundt omkring på møte og arrangement og slik,

0: Oi, sa det her.
1: Det, ja. Ja. Det var Gunn Kvåle med luft.
2: Jeg skal ikke si at vi ikke raske av å trekke en rengs.
1: Men jeg ser jo før meg nå med det besøket som vi har i studio, Torstein Tvinnerheim, at det kan skje flere ganger at vi nesten ikke rekker å stoppe.
2: Ja, det er lett å prate seg vekk.
1: Ja.
2: Når vi får fagfolk på plass.
1: Ja. Vi får generaler på besøk.
2: Generaler. Vi liker jo å ha med generaler å gjøre, vi som har fått fredspris.
1: Ja, i høyeste grad. Gunn Kvåle skal spille på Vertshuset,
0: ja.
1: I selve Vertshuset.
0: Ja.
1: På fredagskvelden.
0: Fredagskvelden.
1: To ganger, klokka
0: 21.23.
1: 21.23.
0: Ja.
1: Lokalt, ja.
0: Det er alle kveldskonsertene, altså alle konsertene på småscenene går 21.23.
1: Ja,
0: og så er det, har vi lagt opp til at det skal være sånn 50 minutter til en time hver konsert, og så skal folk ha en time imellom konsertene og få prate litt, kvile øyrene, skifte lokale, finne ut hva en skal fortelle om, ja, om de er interessert i saudeklipping, så kan de jo det, men altså generelt sett, så en god prat da.
2: Ja, ja, og det er jo litt av det som er bra, synes jeg da, at du kan sitte og høre litt på musikk, og bruke på en måte evnene til det, og så kan du bruke evnene til litt prat når det er pause, og ikke omvendt.
1: Ja, det er fint. Ja. Nettopp. Ja.
2: Det setter vi litt pris på. Og det har fungert veldig bra siste året.
1: Ja.
2: At folk kommer der fordi de har lyst å høre god musikk. Og så prate litt når det roer seg litt. Og det er jo mye enklere å prate også når det på en måte er stilt.
1: Mm.
2: Stant for at du skal gaule over musikken for å få fortalt naboen at «Jeg drakk to øl i går». Ja. Eller hva det nå måtte være da, av ting og tank.
0: Ja. Nei da, det er jo en, altså, når vi startet denne festivalen, så var jo ideen med det var, nå har jeg vært med oss og sett i gang diverse, jeg, som der det har vært i telt og god stemning og svinging og kanskje drikke øl med begge hendene. Her så er det litt sånn, litt annen type festival, der en går ut for en lyst til å høre på god musikk. Drikker i hvert fall kanskje bare med ei hand da, og så lytter. Og når det er stilt på scenen, så prater en.
2: Men jeg og Jon har jo tilført den pauseepoken noe nytt. Det har du ikke lagt merke til.
0: Ja, ja, altså, jeg er spent. Jeg setter jo stor pris på deg, dansnummer og det jeg har hatt.
2: Det var ikke deg jeg tenkte på.
0: Nei, det var ikke deg. Nei.
2: Nei, det var jo vår konversering med artisterne om vinyl.
0: Ja, ja.
2: Ja, det må jeg vel på en måte kunne si at vi leverer på øverste hylle.
0: Der leverer de absolutt på øverste hylle. Og
2: det er ikke mange plasser vi gjør det, men der.
0: Nei. Nei, men jeg tror artisterne også, hvis vi skal nå marle litt alvorlig, så setter jo de pris på at det kommer folk som både har hørt på deg, og ikke minst er interessert i, og så vinyl da. Det er noe, det er jo sånn, hvor lenge er det siden vi vokste opp nå? Det er liksom 50 år siden, ikke sant? For da var det vinyl, de som var så heldigere hadde en vinylplatspiller, ikke sant? Og så ble det helt vekke, og så har jo jeg en, vi får si, overkant musikkinteressert gutt nå seg ut og gir ut låta, og han ønsker seg vinyl, altså platspiller til konfirmasjon. Tenkte jeg, oi, hva som skjer nå?
1: Ja.
0: Da, men det har noe skjedd et kvart. Altså, ja. Mange som har lyst til å ha en vinylspiller hjemme, og det har jo stiften og greier, så nei, det er plass til flere enn dere og rundt rundt vinylen til de artisterne som er det.
2: Helt klart.
1: Ja.
2: Og vi skal være de første til å stille oss i køen og slippe de andre fram.
1: Ja. Nå hører jeg med til historien her at han ble litt fornærmet på meg en av artisterne. Var det i fjor eller var det året før?
2: År før.
1: Ja. Og hun, Unni, som Da var...
2: Og det var på sin plass, kan jeg si.
1: Det var jo da... altså, jeg jo litt sånn, jeg vil ikke ha noen skriblerier på. Så hun var jo i gang med, nesten i gang med å signere på coveret. Da jeg måtte app, app, app, app, app. Og måtte be om å ikke få signert. Og da fikk jeg jo kjapt tilbake igjen. Og ja, du en av disse her særingene.
0: Tenk at vi må hente folk fra Oslo for oss å kunne sette diagnoser.
1: Ja, det. Ikke sant? Det, ja, men det, ifølge av Jonny så var det jo en helt riktig diagnose.
2: Ja, helt på sin plass.
1: Ja.
2: Jon Særing Os. Det klinger jo fint også, spør du meg.
1: Og så i fjor når...
2: Jeg er i hvert fall ikke noen nerd, så jeg slipper jo sånne begrep.
1: Men Tom Hell signerte i fjor, så tørte ikke engang den og la han der igjen.
2: Men han er jo litt glad i vinyl selv. Ja. Han vil av og til signere litt på innsiden, litt sånn, for han på en måte tenker litt de tankene selv også. Da.
0: Mm.
2: Vi hadde jo en veldig lang og artig vinylprat med han.
0: Ja.
2: Så det er litt av det som er også kjekt å gjøre da, i pausene mellom artisterne.
0: Mm.
2: Og så kan jeg selvsagt gå på toalettet og få gjort under den type ting, og det er litt greit.
0: Det kan være både smart og greit, og så er det noe, det er noe lov å snakke med andre som er på festival også.
2: Ja, jeg pleier altså av og til å helse med Jon.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er, og det er god forresten.
0: Ja, det har han lagt mest i at de har brukt og sagt hei.
2: Mm. Ja.
0: I forbifarten. Så det er jo veldig kjekt. Nei, altså, det kommer jo folk fra både i Stryn og bygdene omkring, og av og til og med litt langveisfarende, så blir det jo tog at vare på de gjestene vi får.
1: Absolutt. Ja. Det må vi. Det skal vi, det...
2: Det er jo også tidligere vært veldig stor og fin spredning i alder som besøker festivalen. Der vi har unge folk som jeg og Jon, deg, og som kunne vært våre foreldre. Da. Og det er kjekt.
0: Det er kjekt. Og så det jeg synes er enda kjekkere, det er at i fjor så var det faktisk en god del som kunne... Ja, hvis vi hadde vært tidligere ute våre ungene våre.
2: Ja.
0: Og det er litt sånn nå, for at det er klart en festival som skal ha livets rett i fremtiden, det kan ikke være sånn at når folk ikke greier å gå på festivalen lenger, fordi at den er blitt for gamle, så dør festivalen ut, så det er at den rekrutterer nye folk.
2: Mm.
0: Og dette der med, altså, dette passer for alle som er glad i musikk. Alle som synes fin musikk er bra, og da kan du gå om du er 18 bør du være da, men om du er 18 og glad i musikk, eller du er alderen oppover, det er bare så vidt jeg våger å ta, men 100 er det da en velbegynt å få med de fleste.
2: Nå kan vi ha dekket de fleste,
0: ja.
2: Men det som er også viktig da, for å få med de yngre, så er det veldig kjekt å ha med unge artister.
0: Ja, og det er jo litt når de spør hva så er tanken bak booking, så tenker jeg jo også det at vi må booke artister som appellerer til de som er litt yngre, men som alle kan synes er kjekt å høre på da.
2: Mm.
0: Så i for seg, denne her rekka vi har i år, så er det noe veldig mye til, i for seg, jeg håper det at de som er 20 og 30 ser at oi, her er det mye kjekt for oss.
2: Ja,
1: og så er det jo, det er jo absolutt lov å ta turen innom en konsert selv om du ikke kjenner så godt til artisten fra før av. Det er jo, den kan få seg en aha-opplevelse og en positiv opplevelse selv om en kanskje ikke har hørt.
0: Absolutt, absolutt.
1: På, en trenger nødvendigvis ikke være kjente artister. Det kan like gjerne få gode opplevelser av andre.
0: Ja.
2: Skal vi høre en til med...
1: Ja, det skal vi. Det skal vi.
0: Gjør vi.
1: Og livet er ikke en film. Bare så det er klart. Okay. Ja.

0: Det var Gunn Kvåle, ja, som leverte nok en flott melodi. Spennende artist.
1: Absolutt. Og så er det, nå til helga er det jo Lyttfestival, som er å samle alle de beste, eller beste artisterne og nykommere. Da. Så Gunn Kvåle i fjorårets Lytt, så ble hun kåret til årets artist. Og det er jo for en 22-åring ganske... Det sier jo litt om hvor langt hun er kommet, da, for vi har mye flinke artister i Vestland, altså.
0: Ja, ja, hun er utrolig flink og blir kjekt å høre. Så vi må bare, som jeg nevnte nå i, mens musikken gikk, så har jeg en ny strategi i år. Jeg skal innom alle. Nå har jeg sagt det offisielt, så da blir det vel sånn.
2: Ja, kanskje. Ja. Muligens.
0: Strategi er jo til for å endres, men jeg har i hvert fall et mål om å få høre alle. For der er noe, og det har litt med, der er noe interessant med alle, og det var det for så vidt i fjor også. Da hadde jeg ikke en strategi, og da ble det dobbel, og det har det vært flere ganger.
1: Men det sier jo litt, jeg tenker jo at det er jo litt forskjell på meg som skal helst skal ha litt, sånn, litt kontroll, og skal passe på at jeg har hørt artisten og kan... melde litt tilbake til deg og alt dette der, så er det klart, jeg går jo rundt da, men jeg tenker at det sier jo litt når du, Jonny, da, sier at det ble dobbelt konsert. Altså, da har du kost deg så på den konserten du var på. Dette var så bra, at du tenker at dette må jeg med meg en gang til.
2: Ja.
1: Og så kan det vel hende da, Jonny, at det var sånn, hvis du hadde gått på en annen av disse konsertene også, men... ja, men det er i hvert fall et veldig sant, kan vi si, kvalitetsstempel på den konserten du har vært på da. At du kunne velt mellom to andre helt nye konserter med flotte artister, men nei, jeg må ha den her en gang til.
0: Og det som har vært artig da, det er jo at de har uttalt på vei inn i den nye bolken, at det blir noen nye melodier, for jeg ser at det er en del som er her fortsatt, som var, og det er alle tre. Jeg har faktisk gjort det tre ganger. Så jeg vet ikke hva det sier om meg da.
2: Nei, altså, det blir jo spennende nå neste helg også å se om den nye strategien din blir utført i verksett, og at det går etter planen din. Vi får se.
0: Ja.
2: Mm.
0: Du skal følge med, selvsagt.
2: Jeg skal følge med, og skal rapportere tilbake igjen til generalen.
0: Ja, ok. Så da blir det...
2: Da du blir stilt kontrollspørsmål, Jonny.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn at Jonny, han har jo da skiftet kontor og sånn at nå har han da tilfeldigvis fått kontor rett over gangen.
2: Ja.
0: Det er kanskje ikke så tilfeldig som du vil ha det til.
1: Nei, det. Ups. Ja, uansett, så det kan jo bli en liten, eller det vil si, det blir en liten prat når vi kommer på jobb igjen etter helga og kunne gå igjennom festivalen. Det gjorde vi i fjor også. Det var veldig kjekt.
0: Ja, det var kjekt å evaluere og mimre om noe som var så bra som det var i fjor.
1: Ja.
0: Kjekt.
2: Absolutt. Vi skal over på en ny artist.
0: Og ny dag.
2: Nei, nei, vi er ikke ferdige med fredagskvelden enda.
0: Det er ikke vi, det ser jeg nå.
1: Han var så ivrig på å komme seg fra artist til artist.
2: Ja.
1: Han begynner å hoppe dagene.
0: Og prøve allerede nå.
1: Ja.
2: Neste artist har jo vært med før på Visfestival.
1: Ja. Han har skrevet en melding. Jeg sendte en melding til henne før i dag og sa at jeg skal i radiostudio. Har du lyst å sende en melding?
2: Ja.
1: Og da sender han meg en melding. Visfestivalen i Stryn blir et av årets høydepunkt. Har gledet meg å spille der igjen helt siden forrige gang, og det blir urpremiere på flere låter.
2: Nei, fantastisk.
0: Det liker vi altså.
2: Ja, det gjør vi.
0: Det er sånn jeg setter pris på når konserten blir... mye mer enn den ellers kunne vært. Så det blir nytt.
1: Så kan det hende at det mange, altså disse tusenvis av lytterne vi har ute lurer på hvem vi prater om.
0: Det kan det gjøre, og skal vi si det, det er han Terje Espenes.
2: Ja.
0: Og da kan jeg også legge til at han var her for 3 år siden med Jack Stillwater.
2: tre år. Du husker jo, eller gjorde du det?
0: Ja, jeg mener det, tre år siden. Det, det var den siste gangen det var fordelt på enda flere arena. Mm. Da var vi på Isehaug og høre på Jack Stillwater. Det er siste gangen Isehaug, eller det, det lokale ble brukt. Nå er vi på Værtshuset, mm. og vi er på Kulturhuset. Mm. To flotte kulturarena som... som leverer gode arena for de artisterne som denne festivalen fevner om.
3: Ja.
2: Du nevnte Jack Stillwater, som også har, eller hadde, eller har, lokale medlemmer.
1: Ja. Og din grande, en annen bassist, som har jo spilt for deg, og nå har de jo, vi får si om det har pause, eller de... Ja. Men... de spiller vel ikke sånn fast i lag lenger, og Terje har jo valgt å gå solo og har fått fantastiske kritikker på ifra musikkanmeldere i diverse aviser og tidninger, og ikke minst i musikkanmeldere som er i fagskrifter, der de har kåret de siste platene er blant årets beste plate og årets beste plate, og han har jo et veldig, veldig godt uttrykk og er en fantastisk stemme, ikke minst.
0: Så de to siste platene har han jo sunget på norsk.
1: Ja.
0: Det gjorde han ikke med Jack Stillwater, og det var det engelsk, men det blir enda nærere på en måte når han synger på norsk, for oppleves for meg, altså.
1: Ja. Nå sa han at det ble urpremiere. Han gir ut 13. altså fredagen. Han skal spille her.
2: Samme dag.
1: Samme dagen.
2: Ja.
1: Så nå sender han meg en smakebit før i dag. Det kan jeg klart ikke ta hele veken før han gir den ut, men det var vanvittig bra. Altså.
0: Så det betyr kanskje at han har med seg vinylen der da?
1: Har du vinyl? Kan hende vi finner ut av det til, altså hvis det skal nå inn at om etter låten de skal spille også.
2: Ja. Mm. Ja. Vi har jo valgt, vi har jo selvfølgelig ikke tatt sjansen på at la deg stå for musikkvalg her da, så vi har jo tatt det selv, og det som vi ser er jo at vi vel hele tiden har valgt forskjellige låta.
0: Jeg
2: har ikke,
0: ja.
2: Ja, jeg har ikke vi plukker det jo ut uavhengig av hverandre, men
0: det bare viser hva allsidig vi altså vi utfyller hverandre veldig godt og musikalsk.
2: Jeg har jo hentet fra samme plata Bondesønn med Terje Espenes, men ulike melodier.
0: Ja.
2: Svart Mustang, først ut.
0: Det er det.

0: Nydelige melodier fra Terje Espenes, som vi gleder oss til kjemme.
1: Fredagskvelden. Vi kan også benytte anledning til å skryte litt av de nye lokaler vi har fått på Værshus.
2: Ja, vi ser det som Adrian kaller for salongen, altså, ja. Så ligger vi siden av. Fungerer veldig fint til konsert. Det er intimt, det er litt mer plass, det er god sikt. Så det har vært et veldig kjekt veldig kjekt lokale.
0: Ja.
1: Så vi håper at det kan bli brukt til litt flere konserter utenom
0: Det har det jo, det ser vi jo. Ja. Det har vært både korfest, sång, og det har vært og vise relatert nå for
2: forrige helg, faktisk.
0: Forrige helg, ja.
2: Faktisk.
0: Så det har vi blitt brukt litt, heldigvis, og kjekt. Så det skal bli mer konsertgjengeri fra både min del og sannsynligvis Jon sin del underveis.
1: Konsertgjengeri.
2: Ja. Og så er de sikkert fryktelig spente på det spørsmålet de stilte før songen.
1: Ja.
2: Ha han med vinyl?
1: Ja.
2: Terje har svart, ja, jeg tek med en bunke.
1: Ja.
0: Flott.
1: Det er bra.
2: Eller en bunke, som vi vil ha sagt.
0: Ja, en bunke. Ja. Ja. Det er bare å si.
1: Ja. Et knippe, sa Jonny, ville kalt det da.
0: Ja.
2: Så det, nei, da, så det er det bare å
0: du hiver seg rundt, og blir det jo en liten samtale rundt vinylen igjen.
2: Ja.
0: Det liker vi.
2: Ja,
0: det er fint. Jeg synes det er veldig kjekt.
1: Absolutt. De kommer litt ut av, men det
0: det skjer nå.
1: Det skjer nå, ja.
2: Det er jo litt sånn, det har vi sett der og planlagt dette programmet, vet du, i dagesvis, og så kommer jeg inn her og bare
1: og kan bare rive sønt alle spørsmål og notater.
2: Ødelegge hele skjemaet dere, for at det stod ikke Torstein skal si noe om Terje med vinyl eller ikke. Stod ikke det da på kjørplanen?
1: Jeg kom jo ut av innleisevis med Saudi-klippinga, så etter det så har jeg vært
2: du har ikke vært like deg,
1: sier jeg. Nei, ja.
0: Det skal ikke mer til, altså.
1: Skal ikke
0: men etter alle de årene vi har drevet radio nå, så er det så lite som får deg ut av.
1: Ja. Faktisk, det skal ikke
2: jeg kan vel også si at når jeg var unge, så han melket jeg kyr og la meg mor, sånn at det også er jo en av de kvalitetene som jeg kan dra frem nå, at han melking av kyr mestrer i hvert fall da. Jeg er ikke på om jeg gjør det lenger, men
0: du er jo ikke det litt sånn som å sykle da?
2: Jeg har ikke prøvd da, men det er jo kanskje det kan fort hende at det er det.
0: Ja.
2: Og så er det jo litt sånn at det er jo ikke kyr som er vant til å bli handmelket lenger, så er det ikke sikkert at det vil stå så veldig i ro mens han holder på med det da. Men det er noe annet sak. Dette vet jeg som er vokst opp her inne i asfalten mye om, så det kan vi ta, det kan vi ta etter programmet.
0: Ja. Vi kan godt utsette det litt, ja.
1: Ja.
0: Vi kan gå og ta det i pausene underveis på festivalen.
2: Ja. Det går fint, han.
0: Kan vi ta hente fram igjen?
2: Og så beklager jeg litt, men jeg synes det passer veldig godt nå når vi liksom gikk fra fredag til lørdag.
0: Ja.
2: Og da kunne snakke litt om handmelking og kyr og sånne ting.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo genialt og alltid populært. God radio.
2: Veldig god radio.
1: Veldig god radio. Litt sånn i forhold til tidligere år, det er jo en tradisjon blitt etter hvert, at du dukker opp her sånn litt før visfestivalen.
0: En veldig trivelig. Vår tradisjon.
1: Vår tradisjon. Og vi vet jo at sånn tidligere år så har det jo vært ikke kjempestresset, men litt sånn i forhold til billettsalg og hvordan ligger vi an i år?
2: Ja, nei, det altså magen er akkurat sånn som han bruker å være.
1: Ja.
2: Det er slik i visfestivalen at jeg hadde jo håpet det at alt skulle være utselt etter tre dager.
1: Mm.
2: Sånn er det ikke da.
1: Nei.
2: Den selger veldig bra frem til jul, og så er det fryktelig stilt i stund, og da går vi rundt og lurer på om ikke det er flere som har tenkt seg på visfestival. Og så når vi begynner å nærme oss, så begynner det å heldigvis å stige igjen på disse her kurvene som vi er inne og ser på da. Vi bør egentlig ikke gå inn og se på det mange ganger i veka, men akkurat noen av de vek igjen, så er vi inne. Nei, det jeg kan si om billettsal i år, det er at det ser faktisk bra ut. Mm. Vi har selgt mer festivalpass, altså de som har lyst til å komme her, være både fredag og lørdag, enn vi har gjort noen gang. Så det er veldig kjekt. Mm. Det betyr at folk har tenkt å bruke helga på visfestival.
1: Mm.
2: Vi har allerede selt faktisk langt mer festivalpass nå en vek før, eller vi gjorde i hele fjor, eller altså til festivalen i fjor, ja. Så det er flott.
1: Mm.
2: Og så ser vi at det begynte å løsne litt på dagpasset også. Så jeg tror dette her skal bli... Hva skal jeg si, kanskje blir det fullt, eller i alle fall sånn at det blir bortimot fullt i kulturhuset, og da blir det godt med folk ut på scenen også. Mm. Ja, det, jeg er optimist.
1: Ja, men det er bra.
0: Vi kaller det trivelig fullt.
1: Trivelig fullt, ja.
2: Ja, trivelig fullt.
1: For det er jo litt sånn at jeg merker at folk... etter flere og flere, etter hvert som året har gått der, snakket om Visfestival, og at den har tenkt å kjøpe billetter.
2: Mm.
1: Og, eller at den har kjøpt billett. Så det er jo tydelig at dette er noe som etter hvert er innarbeid og en del av festivalbildet i bygda. Festivalbygda.
0: Ja. Og i år så er det, kan jeg jo legge til at det er flere knytt til radiostrien som vil være med.
2: Ja.
0: Ut og lytte i år.
2: Ja. Nei, det er jo, altså, med tanke på at hele radiostryen skal ut, så er jo det gledelig.
0: Ja.
2: Altså, absolutt.
1: Mm.
2: Så,
0: musikalske delen av
2: det. Ja, det er musikalske delen, ja. Ja,
1: musikkredaksjon.
2: Nyhetsavdelingen er ikke ute alle. Nei.
0: Det er jo ferdig og svinse og sånn, så...
2: Ja.
1: Vi vet jo at deler av sportsredaksjonen og er jo, altså Terje Espenes burde jo være aktuelt for i alle fall en av sportsredaksjonen som liker godt Bruce Springsteen, for eksempel, for Espenes her har jo både spilt inn litt Springsteen og er vel en del av et... orkester også, som reiser rundt og spiller Springsteen, har jeg forstått.
2: Ja.
1: Så Frank, bare hiv deg ut rundt og...
0: Det er viktig, vær med.
2: Ja. Det er viktig at han ikke nevner navn på folk så de føler seg presset før vi bare gjør det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nå var du litt uheldig gjort, men nei, da, han er jo i mediebransjen.
1: Ja, men så, vi sender jo ikke live, så det er ikke så...
0: Nei, kan... vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Så det er ikke fare.
1: Men skal vi gjøre oss ferdige med fredagsdelen?
0: Ove kan jo til og med klippe vekk,
1: hvis
0: det blir for voldsomt.
1: Ja. Nei, jeg tenkte vi skulle gjøre oss ferdige med fredagskvelden.
0: Og ja, du ville.
1: Og Terje Espenes.
0: Ja, vi har en til.
1: Ja. En fantastisk fin sang, synes jeg.
0: Ja. Han har mange veldig fin.
1: Av mange. Det stille, mørke vannet.
0: Ja, vi gleder oss virkelig der også.

0: Og den var flott. Godt valg.
1: Å ha med alt.
0: Ja.
1: Terje Espenes var det. Og da vi kommet oss over på lørdagen.
2: Da det lørdag.
1: Ja.
2: Da det nye, da vi kommet i Storsalen på Kulturhuset igjen da på klokka 6:30.
1: Ja, ja, frisk og utkvilt.
2: Frisk og utkvilt, og du har hele dagen igjen tatt seg en liten runde ut i frisk luft og 4 sit-ups kanskje eller kvart. Ja. Og så du klar for nye
1: utfordringer.
2: Ja.
1: Men det jo ikke bare kveldskonserter, eller?
2: Nei da, det ikke det. Nå, vi har jo konserter på på fredagskvelden før vi startet opp, faktisk, da vi på omsorgssenteret. I år det Jon Are og Nils Petter som skal ha konserter. I tillegg så bruker vi ha litt sånn familiekonserter og diverse. Nå, jeg rynker litt på nasa, jeg skulle jo sagt så, det. Det vil si, det drepte litt her. Jeg driver jobba med det, ja. Sånn at jeg er... for der har vi jo med en del yngre lokale artister, og det jo litt av poenget at de skal få prøve seg på en scene, og så er ikke vi helt i mål i år, altså.
1: Nei.
2: Men det betyr ikke at det ikke nødvendigvis at det ikke blir, men jeg kan ikke, hva skal jeg si, jeg vet ikke ut og så love noe akkurat nå. Vi liksom litt sånn i jobbefasen på den da.
1: Ja, men det
0: er lov.
1: Det er lov, ja. Jeg skal ha noe å jobbe med i dagene fremover.
2: Og så har vi faktisk en helt ny ting i år, men det er heldig, for at der har ikke jeg fått avtalt, men altså, vi hadde i hvert fall et håp om at vi skulle få lov å ha en liten konsert for våre gode venner på arbeidssenteret, så ja. Da, det er en plan om det også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Får vi se om vi får smett oss inn der i pause før vi startet opp med Visfestival på fredag, eller eventuelt at vi tar en liten da capo når vi kommer over helga. Ja.
0: Ja. Dette høres spennende ut. Ja. Det blir veldig, veldig kjekt å se hva konklusjonene blir.
2: Det høres litt sånn felt ut av vek før, altså, det gjør det, men to av dem er noe for så vidt greie, og så den siste, det handler jo litt om at vi, ja, vi har noe med ungdom å gjøre, og det er litt å ha lyst. Så enkelt er det.
1: Ja. Selvfølgelig. Så vi får håpe at ting går seg til, og hvis ikke, så blir det bra likevel.
2: Det blir absolutt bra uansett.
0: Det blir bra uansett.
2: Ja.
1: Thomas Dybdahl er førstemann ut på lørdagskvelden.
0: Det blir veldig spennende. Det blir fjerde gangen jeg hører han.
2: Ja.
0: Han er kanskje ikke så nedskalert variant. Det har vært med fullt orkester av hinegångene. Så det blir veldig spennende.
2: Ja, det her kommer han i duo, og det er liksom, da det er ei forutsetning så står i kontrakta nystemt piano.
1: Ok.
0: Flott. Det vil jeg også...
1: Ja.
0: Det... Kan du si, Jon? Du liker ikke ustemte piano?
1: Nei, absolutt ikke. Nei. Så nystemt piano, det er jo...
2: Eller egentlig... flygel, er det jo, det flygel, hvis det skal være precis. Ja. Så det blir i duoformat, ja. På... i storskjena... rundt flygelet. Jeg tror det blir fantastisk vakkert. Ja,
0: det høres bare... Jeg får nesten gåsur bare med å tenke på at dette må bli bra, for det er en artist jeg liker veldig godt og har hørt mye på.
1: Vi hører litt på Thomas Dybdahl. 45.
0: Det er en relativt ny utgivelse.
1: Fra 45.
0: 45 er det han synger på engelsk.
1: 45.

0: avslappende, ja. For da slipper du å...
1: Ikke prestisje.
0: Nei, du slipper å prestere. Null press,
1: ja. Så, ja. Nei, men vi følger med på... Ja. Kontrapunkt, vi gjorde det.
2: Kontrapunkt.
1: Og svart-hvitt også, ikke det?
2: Det var svart-hvitt. Ja. Ja, kan det hende det ble farget, men da tror jeg det har skiftet programleder.
1: Ja, det gjorde vel det etter hvert, ja.
2: Og da ble det jo ikke så kjent.
1: Nei.
2: Beethoven møste liksom glansen og Stirling Broman forsvant.
1: Ja, det er jo sånn med all musikk. Hvis originalmedlemmerne forsvinner ut, så blir ikke det interessant. Ja,
2: det er helt
1: sant, Jonny.
0: Helt rett.
1: Ja.
0: Vi har kun fokus på originalt.
1: Ja.
0: Alle orkester vi hører har alltid original, komplett utrustning.
1: Mm.
0: Så vi har ikke så mange å velge på.
2: Nei.
0: Egentlig ingen.
2: Nei.
0: For nå har jo de to som var øverst på lista, ZZ Top og Rush, har jo nå mistet hver sine medlemmer. Og det er jo trommeslager i begge tilfeller.
1: Nei.
0: Er det bare bassisten som rauk? Nei, det var bassisten som rauk i ZZ Top.
1: Ja.
0: Så var det trommeslager i Rush.
1: Mm. Det er klart at dette er jo orkester som vi har vokst opp med, og som da kanskje er da sannsynligvis litt eldre enn oss, så det er jo kanskje naturlig at det begynner å minkast og tynnast litt ut.
0: Og derfor må vi fire litt på kravene våre. Ja. Det er naturlig, det også.
2: Ja, nei, det er jo det. Og så er det litt sånn at det er, jeg synes jo det er litt sånn flott at vi setter nå kanskje tre av Stryns største bygde originaler og er så opptatt av originalbesetning.
1: Ja.
0: Ja.
2: For her er jo virkelig sånn originalbesetning, så det er jo
0: fint. Ja. Det traff du spikeren på hodet, rett og slett.
2: Ja. Så da skal vi bevege oss innatt på...
0: Så på rett spor, eller?
2: Thomas Dybdahl er jo en av dine favorittartister, så jeg tenkte at du må nå få lov å fortelle om litt av dine opplevelser på konsert med Thomas Dybdahl.
0: Det var jo den første legendariske... Den blir jo definert som legendarisk nå i ettertid.
1: Sagnomsust.
0: Ja, Sagnomsust Vinje Rock Festival oppe i Jotunheimen, inn på Formsbu. Og der var jo vi, merkelig nok.
2: Mm.
0: Jon og.
1: Ja.
0: Enda vi enda opp der.
2: Han er jo en fjellets mann.
1: Ja, absolutt.
0: Så hadde ikke hvertfall Jon, så hadde ikke vi vært der.
2: Nei.
0: Vi fikk til og med logering på hytte, så det gikk jo strålende dette her. Og der spilte mange kjende artister, men også Thomas Dybdahl. Det var noe relativt tidlig i karrieren, og leverte en strålende konsert med fullt orkester, og kanonlyd, og kanonveier, og stemning, som var helt unik.
2: Ja.
0: En av de beste musikkopplevelsene gjennom tidene.
2: Og så kommer sirkelen da, liksom, slutter seg på en måte inn i Strynkulturhus på heimbane.
0: Mm. Nå har vi Thomas Dybdahl på heimbane i en da litt annen setting, nedtonet, færre instrument. Det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg gleder meg stort.
2: Som en unge.
0: Ja. Mm.
2: Ja. Så fint.
0: Og ungdom.
2: Og ungdom, ja. Ja.
1: Thomas Dybdahl, ja. Let Me Love You. Neste ut.

0: tok en nydelig, flott, behagelig låt med Thomas Dybdahl, som da kommer på Stryn Visefestival.
1: Mm.
0: Han åpner lørdagen.
2: Med nystemt flygel.
1: Ja.
2: Apropos, det var jo et ønske eller et krav fra Thomas Dybdahl og Co. Men er det mye oppfølging underveks med artisterne, eller kommer de og gjør jobben og reiser?
1: Hva jeg skal svare til det? Det er ikke mye oppfølging. Og så er det på en måte det vi har lært oss litt etter hvert, at dette her er jo folk som er som oss, egentlig. Mm. De setter pris på at den er blide og imøtekommende og har kaffen klar omtrent så den kommer på besøk inn i en annen heim. Og så får vi jo av det som heter reidere, da.
2: Ja.
1: De er opptatt av at lyden skal være god og den delen, men det, altså det har vi Geir Nygaard til, så det er alltid på stell. Mm. Helt supert. Og Kulturhuset leverer god lyd til sine artister. Så, men så av og til så får vi sånne reidere, altså, nå har ikke jeg fått sånn her, dette er jo litt sånn, så blir snakket om at jeg skal raude non-stop.
2: Ja, ja, kul.
1: Sånn,
2: ja.
1: Det har ikke jeg fått, men av og til så får vi nok sånne reidere, så vi bare tenker at, jeg vet hva, det har ikke de egentlig hverken bruk for eller tenkt på. Og så viser det seg at det er jo ofte, eller ofte, det er jo nesten aldri artisterne selv som har hatt det kjekt med å lage seg reidere, men det er jo det er noen managerer og diverse sånt som synes dette er veldig artig å kunne levere ut noen reidere som er lunge og mye rart på. Så det ender jo alltid opp med at når jeg da er langkåret opp kulturhuset, vet du hva, at dette her er jo ikke aktuelt, vi leverer ikke dette her. Så er jeg kjempegodt fornøyd med å få ja, altså, en reider som da kanskje går ifra en side og ned på tre linjer, og det er helt ok. Men det er jo folk, de synes jo det er kjekt at vi helser på og spør om de har lyst på en kopp kaffe, og noen har lyst på en øl etter konserten og alt sånt. Og det syter vi for, men akkurat dette her er vi skal si, disse her spesialbestillingene som vi bare skjønner er for at vi skal bli litt svett i panna og sånt.
2: Egentlig så er det
1: ja, det er bare tøys.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Så det får jeg drive med de som har lyst til det. Jeg har alltid sagt at sanne reidere leverer ikke vi, og det har alltid vært greit.
2: Yeah.
1: Og nå kan jeg si at jeg tror ikke, og disse artisterne vi har hatt, eller tror, disse artisterne vi har nå, der er ingen som har sanne.
2: Nei,
1: det er helt
2: det kan må være Nils Petter også, kanskje.
1: Ja, Nils Petter. Nils Petter og Jon Arne. Nei da, det er veldig enkle reidere. Det er kjekt også, liksom, ha med folk å gjøre, så en skjønner jeg. De skjønner hva de kommer til, de skjønner at dette er en enkel, fin festival der vi prøver å lage til gode musikkopplevinger for publikum, og det er liksom det som er i sentrum.
2: Ja, jeg har hørt at lyd og sånt, det skjønner en jo at det vil jeg ha.
1: Ja, det skal være skikkelig.
2: Ja, og det ønsker jo vi også som skal høre på.
1: Ja, så det er bra.
0: Det krav har vi stilt.
1: Ja. Ja, ja. Men jeg tror ikke du synger særlig mye bedre for det om du får raude non-stop, altså. Det er
2: nei, jeg vet ikke, jeg...
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Du tror ikke det?
1: Nei.
0: Kan du forske, da?
2: Ja.
0: Vi vet jo aldri.
1: Nei, jeg vet aldri.
0: Du kan tro, men vi kan ikke vite 100% sikkert. Kanskje, er det et eller annet som stimulerer, og så sitter den enda bedre?
1: Ja.
0: Eller var det gule non-stop, ikke sant?
1: Ja, ja. Men ok, men da sier vi det sånn at hvis de synger bedre med raude non-stop, så er det en annen arrangør som får den opplevelsen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aha. Ja. Det var jo en grei avslutning på den saken der.
2: Vi legger den død.
0: Da legger vi den død.
2: Ja.
0: Med det. De andre får rydde opp.
2: Ja, ja.
0: Vi gjør som vi vil.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Vi, sa jeg. Det er jo ikke vi som arrangerer, Jon.
1: Jeg setter pris på at de sier vi. Det betyr at dette her begynner å bli nok så Stryn er med på.
2: Ja, men det tror jeg. Ja,
0: jeg tror vi skal tenke litt sånn. Jeg, ja, jeg liker vi.
2: Det er vår, ja. Vi har mange fine festivaler i Stryn, og disse festivalene er jo absolutt en av dem. Det er den fineste, kanskje.
0: Den beste.
2: Ja.
0: Ja, men det er jo, hvis du spør meg og deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo lov å mene noe annet, og det vet vi at det mange andre som liker en del av de andre festivalene i Stryn. Og det er jo kjekt, for det utfyller hverandre.
1: Ja, og det er jo, og det er jo viktig at det er jo mye festivaler, og det at det er mye festivaler gjør jo at folk har fått liksom øynene opp at i Stryn skjer det mye. Ja. Vi må følge med hva som skjer i Stryn, det er nå 2 måneder siden sist det var en festival, og snart kommer en festival, og det gjør det nå, ikke sant? Altså det kommer, det skjer ting jevnt og trutt, og dette her er jo en sånn, hva skal vi si, litt sånn mellomfestival, der det er litt mindre folk, det er mellom andre festivaler, og ja, litt annerledes festival da, eller, eller noen av de største, og det tenker jeg at det er fint at det er plass til det også.
2: Ja,
0: det mener vi også. Har du gjort klar neste?
2: Ja, vi skal fortsette på lørdagen. Vi holder oss i Kulturhuset med Elle Melle.
1: Ja, Elle Melle er jo for det første så er det jo, de kommer jo med 3 stykk og, og vi får si et orkester da, og har vært på veien lenge, de er erfarne, og så er det litt sånn, vi har hørt dem mye mer enn vi tror.
0: Ja, fant jeg ut.
2: Ja, det gjorde jeg også. Så det har gitt ut en del musikk, og en kjenner igjen veldig mye av det.
1: Ja.
2: Uten at den visste hvem det var.
0: Ja.
1: Altså, veldig sånn fint lydbilde, en kan på en måte kjenne igjen, hva vi skal si, litt de her fine vise, hva vi skal si, vise poppen, så mange andre artister som kanskje er mer kjent enn de også representerer, men så er det sånn, det kryper seg godt inn i øyra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er veldig dynamisk.
1: Mhm.
0: Da har du plukket
2: fra. Skal høre noe dynamisk det er.

0: Eller melde du fortelle. Du har hørt den før.
1: Ja, ja. Jeg husker ikke helt. Det var jo velbrukt regler.
0: Eller melde du fortelle ut i spann, rygg i rand. To i spann. Ja. Ja, det var et eller annet. Så,
2: ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke det helt rett, men hvis jeg får tenkt meg om.
2: Eller melde du fortelle skipet går ut i år.
0: Ja. Ut, der har du den.
2: Ja. Skal vi
0: da? Da stopper vi der, ja. Vi skal ikke ha den helt rett.
2: Så det. Nei, LML er uansett spennende band. Og det er litt sånn, det å få et band inn på scenen er fint. Mm. Det er det ene med det, det andre er at dette her er jo, så jeg sier det, du har jo hørt mye mer av deg på radioen, eller hva mange av oss har skjønt da. Så når... De var jo sånn typisk og kontaktet meg og sa at det her så kjekt ut med Strynvis Festival, kan ikke vi få komme da? Og så var jeg sånn, ja, kanskje det, og så sette jeg meg ned og begynte å høre på, og oi, dette var jo veldig mye bra.
0: Ja.
2: Så, og dessuten så passte det veldig fint inn i å ha noen nå som kunne komme med litt mer instrument og litt mer band og være på lørdagen sånn i... Litt sånn trygt i vis sjangeren da. Mm. Så gleder meg til å få deg på plass i få igjen på Kulturhus.
1: Ja, det er jo kjekt med litt mer instrument også på scenen, selv om de som er solo klarer seg veldig godt, og det er veldig fint, men innimellom litt mer instrument er jo kanon.
0: Skader ikke.
1: Nei. Og jeg må si sånn i forhold til dette at jeg ble litt imponert i fjor av Mr. Eggum helt alene på scenen med en gitar og klare å holde oss godt i
0: men altså tiden gikk utrolig fort,
1: ja.
0: du var med i på en måte fortellingen altså. Og han forteller jo, ikke sant, om disse her medlemmerne i gruppa, så litt sånn, så...
2: Nei, det er imponerende, og det, han viser jo hvorfor han er en som har vært i bransjen i så mange år, og fortsatt er aktuell i en alder av 3-4-70, ikke sant, så det... Nei, det er imponerende hvor mange... Altså, hvor gode historiefortellere det er disse beste, da. Det er rett og slett bare kjekt å sitte og...
0: Det er en grunn til at de har holdt ut så lenge og er like populære.
2: Mm. Ja.
0: Og blant yngre.
2: Mm. Absolutt, absolutt. Så det. Nei, så det blir... men vi skal ha gode historiefortellere nå, eller men det er jo blant de som har lang erfaring, gitt ut masse plate, turnert mye, spilt veldig mye live, koset seg på scenen, og synes det er liksom stas.
0: Ja.
2: Så ringde meg i dag faktisk, og lurte på om alt var i orden, og gledet seg, og var klare for Visfestival.
1: Apropos... altså alt er i orden og sånt, og så har vi jo opplevd det før artister bukker, klar, kommer fredagskvelden, og så er det en kvann som plutselig blir syk, for eksempel, av artisterne. Har du da en plan B, eller er det å hive seg rundt og prøve å få til en plan B?
2: Plan B er å hive seg rundt. Nei, det er jo ikke så enkelt å ha en plan B i den forstand at det å ha artister på vent, altså artisterne vil jo helst ut og spille litt sånn.
1: Selvfølgelig.
2: Sånn at det å leie artister for at de skal være i reserve er jo på en måte ikke så veldig enkelt, men det så er da det at hvis det skulle noe skje, så er klart en kjenner jo en del artister, og da har en jo muligheter for oss å se om det er mulig å få deg på plass, ifra en får beskjed om at artister blir syk. Det har han ikke sett mer eller en gang, det skal han si, men det kan skje,
1: det absolutt kan skje, ja.
2: Og se om en greie å få på plass en erstatning for deg. Hvis den ikke klarer det, så er det jo dette her, hvor hvor mye billetter har vi selt, er det plass til deg på de to konsertene vi har? Mm. For det er sånn, folk kommer her for å få høre på tre konserter, og da lytter vi tilby tre konserter. Og så er det klart, vi ønsker jo å tilby det vi har i programmet, men
1: selvfølgelig.
2: når dette skjedde sist, så lå jo vedkommende på sykehus, for han var blitt så dårlig, og da er det klart, da er ikke det så, da får ikke du gjort noe.
1: Nei, og dette er jo, som sagt, ting som, det kan skje med og ja, men det løser seg.
2: Det løste seg da, ja. Og jeg trodde jeg skulle sove godt siste veka, jeg nå gjorde noe ikke sikkert. Neida, det er noe sånn det, når en jobber med sånne ting, så kan det skje, og så skal det jo sies at dette her, the show must go on, det er jo ikke noen plass, det er mer blant artister, så vet jo de at det å stille opp, det gjør du. Så sant, du har stemme og sjans, så stiller du på scenen, ikke sant?
1: Klart det.
2: Men der går noe så klart det er grenser for. Hvis du ikke har stemme, så er det ikke så veldig spennende for folk å høre på deg. Hvis du ikke, ja, du kjenner hva jeg vil frem til, ikke sant? Du hører ikke noe. Eller hvis den er så syk at den ikke. Så det kan skje. Skjer det, så er det plan B. Hive seg rundt.
1: Du har ikke en klar ringeliste som med... Som du prøver,
2: det er klart, det har en jo egentlig, for det at skulle dette skje, så må en jo finne artister som er så nære at det er sjans til å nå det, og det skal, du skal ikke nå bare konserten, du skal nå en lydprøve, du skal nå få rigge det du skal rigge og sånt, sånn at det er noe litt begrenset hvor mange artister en kan velge imellom da. Det må være artister som bor inne i et par timer. Så da kjenner en jo en del artister som en da hive seg rundt og prøve å få tak i. Sånn er det.
0: Ja. Men du ringer selvsagt rundt til disse her nå med jamne mellomrom for å sjekke at det ikke har blitt forkjølt. Ja.
2: Du har ikke blitt forkjølet, vel?
1: Ja. Så ringer jeg til deg og spør om alt er klart. Og,
2: ja. Mm. Neida, det er forholdsvis fredelig på sånne ting. Og dette er jo også... sånn at hvis jeg skulle gått rundt og tenke at jeg må ha kontroll på absolutt alt, så hadde jo det er jo ikke godt, altså dette er jo ting som jeg gjør stort sett på frivillig basis, ikke sant, og da har vi kjempeflinke folk på Kulturhuset som gjør sin ting, Adrian han har full kontroll på Vertshus med sin ting, Geir Nygaard som sagt, som da styrer lyden, han han er bare gull for han bare ordner opp stille og fredelig og alt er klart, så det er litt sånn en er avhengig av disse her, flinke folka rundt omkring som har orden på sitt, og så får jeg da ta, hvis det skjer akkurat sånn plan B, så må jeg passe på at jeg ikke er så opphengt at jeg ikke har tid til å ordne det da. Så det er litt sånn, det har gått veldig fint.
1: Vi har mye flinke folk i Stryn.
2: Det er vanvittig mye flinke folk, og så er det det som er, hva du kan si, fordelen med å bo på en plass som er så stor som Stryn, det er at det er mye flinke folk, som kan veldig mye forskjellig, men det er ikke så stor, det er ikke større at du vet hvem det er.
1: Nei.
2: Så det er, hjelpen er stort sett en telefon under.
1: Ja, det er bra. Eller kommer i hvert fall, da er klar.
2: Eller kommer, da gleder seg, er klar.
1: Og...
0: Nå tar vi en til.
1: Vi tar en til, ja. Himmelhøge sti. Ifra hjertet lærer aldri.

0: Ja, nå var det også slo meg, som jeg saknet i vise sjangeren, det jo vise progg.
1: Ja.
0: Der vi har litt lengre på melodiene, altså fort enn 10-12 minutter.
2: Ja, det sånn at når vi nå skal høre litt på musikken, og så skal du fortelle en god historie, men ja. Så er ikke det alltid du blir ferdig med den, for at du er vant med at historiene dine kan ta sånn 12-13 minutter.
0: Ja, minst.
2: Ja.
0: Og så får du det problemet at når vi da spiller en melodi, og så skal vi fortsette på den gode historien, så er jeg jo over på en ny.
2: Ja, det er sant. Så, nei da, men nå er vi jo faktisk over på en ny artist, ikke vi det?
3: Ja.
0: Nå skal vi bevege oss over til Maria.
2: Ja, Marie.
0: Eller Marie, beklager. Ja. Marie Løvås.
2: Ja.
3: Litt ukjent for oss.
0: Ja, det snakker vi litt om at det er nytt bekjentskap.
2: Ja. Ja.
0: Og det aldri feil. Vi liker å dykke ned i nyheter og nye artister, unge artister.
2: Ja.
0: I alle sjangerer.
2: Ja.
0: Så det gleder vi oss også til.
2: Ja, så er hun fra nabofylker da. Så hun er ikke...
0: Hun, ikke så langt.
2: Nei, ikke langt reist. Hun skal faktisk rett og slett, hun bor i Oslo, så skal hun da ned om Ålesund, ta med seg foreldrene sine på visfest.
3: Ja.
2: Det synes jeg er fin grei å gjøre.
0: Mm.
2: Og Marie, hun, det er jo nok så et spillmannspris.
3: Ja.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke alle forunt å få det. Og noen holder jo på i årets vis før de får det.
3: Men de aller fleste får jo ikke den.
2: Nei, altså du kan si det at de aller fleste får ikke. Det er helt sant.
3: Mm.
2: Så, men den siste spillmannsprisen som da var utdelt i fjor, 25, før 24, i vise, da var det jo nominert, altså Frida Onnevik, altså massevis av flinke artister jeg viser. Marie Løvås, og var nominert der, og det er jo seg selv et kvalitetsskap.
3: Ja, ja, ja.
2: Men den som fikk lov oss å ta denne harpa og ta med seg hjem igjen, det var altså Marie.
3: Mm.
0: Det er jo utrolig bra da.
2: Ja.
0: Og nå er hun også foran Frida Onnevik på Strynvisfestivalen. Det er jo vel også et kvalitetsstemme.
2: Ja.
0: Så altså, kjenner først hit.
2: Ja.
0: Frida kan jo komme senere selvsagt, og det gjør hun opp nå når hun hører dette.
2: Ja.
0: Ringer jeg nok rett etter sending.
2: Ja, for nå lytter jeg jo arrestere deg før noen av lytterne her da. For at den som åpnet Stryn Visfestivalen i 2019, det var Frida Onnevik.
3: Det stemmer.
2: Det var så den aller første. Mm.
0: Ja, den er jo konsert. Den jeg ikke fikk med meg.
2: Ja.
0: Du Jon, hadde jo den inne.
3: Ja.
0: Du var jo der.
3: Jeg var jo der, ja.
0: Hvorfor fikk ikke du så ikke du
3: fra?
0: Ja.
2: Nei, han er blitt for gode venner, det dekker over for hverandre, vet du. Det er sånn du ser det i storpolitikken også, så driver han å dekke over hverandre. Kan det blitt sånn med dere?
0: Aldri.
2: Det er skummelt.
0: Nei, men, vi er ikke kjent for å bruke politiske teknikker i musikk.
2: Nei.
0: Radiomusikk.
2: Da kaller vi, men vi uansett.
0: Metoden vi bruker, det er direkte innfallsmetoden.
2: Ja, det er fint. Du har direkte innfallsmetoden, sier det at jeg skal si da at Frida Onnevik var en fantastisk konsert. Veldig, veldig kjekt. Jeg håper også at hun kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Og så er det litt sånn, når Marie Løvås kan gi ut et album og bli plukket foran. Jeg kom til Nord, før Frida Onnevik, så tenker jeg at da ble det litt sånn, hvem i all verden er dette? Så setter jeg meg og hører på og tenker, hun der må vi prøve å få på Strynvisfestival.
0: Ja, og det har ordnet seg.
2: Mm.
0: Så da kan vi igjen glede oss til det, og du har, Jon, plukket ut på listen.
3: Ja, vi må jo nå høre hvorfor du ble så imponert, og hvorfor en får ikke fredsprisen, men spillemannsprisen.
2: Mm.
3: Og da skal vi høre alle til.
0: Her er det norsk tekst.

0: Evo, Marie
1: Løvås
0: Skodje.
2: Ja.
0: På Møre.
2: Ja.
0: Skøye, det lokal. Det dialekt.
2: Det dialekter, og så når jeg gir seg ut på oss og sier at det dialekter, da får vi jo tilbake igjen at det jo ikke skøy, det eller kalt. Men vi gjorde så godt vi kunne der, Jon. Vi gjorde det.
1: Ja, vi jeg synes det var bra. Ja.
0: Jeg håper til Skodje som vi i Vestlæring.
1: Ja, det er offisiell
0: Sogn og Fjordane uttale.
2: Skrive måten.
0: Ja. Stryne uttale. Vi har vel egen stryne bok for våre uttaler.
2: Ja.
0: Som da blir reknet for å være best i Norge.
2: Mulig av deg. Ja, sannsynligvis. Best i Norge, og sannsynligvis blant de tre beste i verden.
0: Ja, ja. Alle forstår.
2: Alle forstår.
1: Snakker det, ja. Dette var jo Marie Løvås, som vi snakket om. Vi så var forholdsvis nytt bekjennskap for oss, og kanskje for andre også. Og så er jo en del artister på festivalen, og kanskje ikke ikke alle er like kjent for alle. Er det en...
2: Er det en kanal inn?
1: Ja, er det det?
2: Jo da, nå er det jo nok så heter Spotify i våre dager. Ja. Altså i gode gamle dager når vi vokste opp, så var det jo kassettspiller å ta opp. Men nå er det nok så heter Spotify, og da går jo andre å lage liste. Så nå er det nok så heter Strynevisfestival 26.
1: Mm.
2: Der ligger liste med alle artisterne og litt plukker noen sanger fra hver artist, sånn at den kan få høre seg litt opp da, før en kommer på festivalen, og kanskje til og med siden skal nå da velge seg litt artister, så kanskje en tenker at ja, den har jeg lyst til å høre, og den har jeg lyst til, og så, ja. Så jeg kan anbefale oss å gå inn og så lete opp den Spotify-lista, og så hvis den da tenker at oi, da var to flotte melodier, eller tre med Marie Løvås, jeg har lyst til å høre litt mer, så bare fyller den jo på sine egne lister, og det går fint, ja.
0: Det ligger litt på sånn som vi er, Jon.
1: Ja. Veldig god idé ditt da, Torstein, å lage sånn, et oppsamlingsliste, egentlig.
2: Og da kan du si, dere som er veldig glad i vinyl, tenk om det dere kunne få lov å bare sitte og trykke på en ekstra ring hver gang du har lyst til å ha inn.
1: Ja, det hadde jo blitt litt problemer, kanskje.
0: Jeg tenker jo at vi kunne hatt en maskin som produserte vinyl her, så... Så har vi plattspilleren. Det må være det fremtidige perfekte studioer for oss. Vi kan få artisterne inn. Kunne vi drive både produksjonen av vinyl og radio og konserter på radio.
1: Mm. Men jeg så jo det. Altså,
0: Da hadde vi jo hatt dobbelt live-en til Nils Petter og Jon Are på plass med en gang.
2: Ja.
1: Ja, men på, jeg så jo, jeg husker ikke hva, om det var på TV eller om det var en eller annen plass, men han, Behari, han hadde jo en konsert på sin bursdag, og da visste jo folk at et av hans store ønsker, det var jo å gi ut vinyl.
2: Ja.
1: Og da var det en eller annen luring med et dertil egnet apparat som da spilte inn på, altså som han fikk vinyl utifra, så det går an hvis ikke jeg blir lurt rundt, det kan hende, men han ble i hvert fall veldig glad, og han satt i lokalet, gjemt bak en palme og spilte inn tok opp da ifra konserten.
2: Artig.
0: For øvrig så har vi jo tre store maskiner som produserer vinyl i Norge.
2: Ja.
0: To stykk i Stavanger og en i Egersund.
2: Ja.
0: Tenk på det. Mm. Ja. De to i Stavanger, der er det jo en kjenning som er involvert. Flere kjenninger for så vidt.
2: Ja.
0: En er medlem i Kaiser, han synger i Kaiser, og heter Jan Ove Ottesen. Mm. Og en var keyboardist i A-ha.
2: Ja. Så da har du...
0: Og de er jo involvert i det selskap som startet med produksjon i Stavanger, og har kjøpt sin maskin nummer to.
2: Ja.
0: Og er anerkjent på verdensbasis for kvaliteten de leverer på vinylen sin.
2: Og det er da kjent folk av dere
0: ja,
2: her i.
0: Ja, det kan du godt si. Våre nære gode venner her. Ja.
2: Det var jo sånn å forstå. Mm,
0: ja.
2: Ja, nei, men det er jo...
1: Det er jo et vitt begrep. Det er å kjenne folk. Altså.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Jeg er jo ikke forundret på at disse to der kan ha et godt forhold til...
1: Oss.
2: Til, ja, altså Marling og musikk, ja. Ja, ja, det er jo... Paul Voktor og... Ja, nei, det... Og så skal jo sies at en annen jeg har, Magne Furholm, men han er jo faktisk i vårt område sånn, av og til.
0: Oh, ja.
2: Ja, ja, ja, for han er jo kunstner.
0: Ja, det er
2: ja, han. Så han driver og lager litt tekstilkunst av og til, og da er han altså, det var ikke mye lov å si forresten, men jeg vil si det nå her da, så ja. Det er ikke direkte.
1: Ja, ja, ja, ja, vi bare klipper
2: det. Så da er det de plassene en får lage beste tekstilkunsten, det er jo på Innvik da. Mm. Så der
0: men jeg kjenner en kunstner til deg som er musiker.
2: Ja.
0: Han har vært med i mange orkester som vi alle har hørt på. Hæ? Han heter Morten Abel.
2: Ja.
0: Men han bruker pensel.
2: Ja.
0: Penselkunst.
2: Så han
0: i tillegg til musikkunst.
2: Da er jo vi er nå liksom i området ned mot Stavanger i mange sammenhenger. Ja.
0: Så det er det vi jeg og Jon har jo etterlyst med vår leieravdeling, en ekskursjon i retning Stavanger, og
2: ja,
0: med hensyn til både vinyl og artistprat,
2: ja,
0: ikke sant, i all hovedsak da.
2: Ja.
0: Selv sagt, noe mat må jo, mat og drikke må en jo ha også, da, men det er disse, det er artist og produksjon og...
2: Men det, hvis det er noe, tenk, og så snakker dere skikkelig godt inn med LML.
0: Ja, de holder til i...
2: Så da, hvis det er
0: kanskje bare... Kanskje de har faktisk produsert plater der.
2: Det kan fort hende uten at jeg vet det.
0: Det skal spørre oss.
2: Ja, så... nei.
0: Der har vi endelig... Så er han over her.
1: Mm-hmm.
0: Så leier jeg gruppa. Mm.
1: Ja. Kan ta beslutninger.
0: Da kan vi ta beslutninger med en gang.
2: Ja.
0: Mm. Ekskursjon, ja eller nei. Og så får vi ja.
2: Ja.
0: Selv sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Uten at artisterne står der og kan ikke si nei til
2: nei,
0: noe.
2: Nei. Helt umulig. Så dette er, nei, nå, det virker så plan nummer to i dag.
0: Ja.
2: Først, du husker den første, ikke sant, det var?
0: Nei, det har vi lagt vekk.
2: Det er da du skulle rundt på alle konsertene.
0: Jo, jo, den, ja, men det er strategi.
2: Ja, det, ikke plan. Det, det, det er strategi.
0: Et strategisk
2: ja,
0: okay, valg. Det er et valg da, men det er strategisk valg.
2: Mm.
0: Strategi.
2: Ja. Nei, men fint.
0: Så den strategien...
2: En strategi og et valg.
0: Ja, ja, korrekt.
2: En plan, var det jeg skulle si.
0: En plan.
2: Ja.
0: Plan og strategi.
2: Nå er det så mye Marling at nå tror jeg vi må ha musikk.
1: Nå må vi ha musikk.
0: Ja.
1: Vi må ha litt mer, Marie.
0: Ja, det må vi.
1: Tenk seg. August. August.

0: Marie Løvås, som vi da skal lytte til på Strynvisfestival. Mm-hmm. Og det blir på Værtshuset.
1: Det Værtshuset. Så der de som er på Marie Løvås konsert, så finner jeg ham der.
0: Da vi kom til siste artisten på lørdag.
1: Ja. Da vi på Jonas.
0: Jonas Alaska.
1: Ja.
2: Jeg skal jo innrømme at jeg har ikke hørt veldig mye på han heller før. No. Nå. Jeg har sett navnet men,
1: og lurt på hva dette var slags her. Ja. Så, nei, Jonas Alaska er jo, vi får si, har nå hatt et godt navn i miljøet lengre. Så det å få Jonas Alaska på plass, og til om jeg kunne ha han ut på ei og små scenen, er jo litt sånn, det er jo litt luksus det da, det er jo litt kjekt å ha vi får si såpass store artister som han kunne få lov å ha deg i etterkant og ha Thomas Dybdahl for eksempel da på i Kulturhuset. Og nå har jo Jonas gått fra å være gi ut på engelsk til å blitt norsk,
2: ja.
1: Ja, norsk på norsk. Så ikke akkurat på Fredrikstad-dialekt, men sånn cirka.
0: Og du, vi har vel plukket begge fra den platen vi,
2: eller? Vi har det, av slagsen. Ja.
0: Så, for det vi veldig glad i norsk på norsk.
1: Ja, nei, det spennende og ja, nå vet jeg, jeg har jo ikke sett hva de har plukket da, men nå det jo en radiohit som går veldig mye nå da, så at du kjører hjem, som jeg tror det skal litt til hvis du hører på radio, og du ikke har fått med deg at den har rullet og gått, så er A-lista da på NRK.
2: Det vel meningen å avslutte visefestivalseansen med kjør hjem?
1: Ja, da kan jeg nå gjøre det når Solung kommer.
0: Ja.
2: Men før det så skal vi fra samme plata, så da heter Aslaksen. Helt ny plate. Høyre store Lillebjørn.
1: Ja.
0: Da hadde du jo en tanke, Jon.
2: Ja.
0: Den sannsynligvis handler om Lillebjørn Nilsen.
1: Sannsynligvis, og det er jo litt artig. Da har vi jo en sånn rød tråd tilbake til festivalen i fjor, da vi hadde ikke Lillebjørn på besøk nødvendigvis. Altså det var jo ikke mulig lenger, men kanskje den beste til å framføre hans sine viser nå da.
2: Mm.
1: Og smukkfullt i få igjen på de konsertene, veldig kjekt. Og han var også på omsorgssenteret og sång Lillebjørn Nilsen, så nei, det var veldig, veldig kjekt. Så da, store Lillebjørn, vær så god.
0: Ja.

0: så har vi jo et prinsipp i radiostyrien. Vi spiller fulle melodier, alle hele melodier. Det er viktig å få...
1: Fade, ikke?
0: Nei. Fading er generelt en uting og på album. Vår klare oppfordring, hvis vi skal være involvert i en vinylprosess, innspilling, ikke fade.
1: Ikke fade.
0: Nei.
1: Nei, dette er fint. Jeg startet vel og sa litt at jeg har jo en, jeg har jo en gutt som fødde for 21 år siden, vel så det. Nå er det jo Lyttfestival også i helgen, din helgen, så da skal jo han være og spille. Og han har litt sånn, han har gjort det der til at, nei, da er det ikke noe fading, da er det tvert slutt.
2: Ja.
0: Ja, det,
1: akkurat sånn.
0: Ja, det bare gjør seg ferdig.
1: Ja. Så da,
0: hvorfor skal jeg drive så skal vi begynne å prate litt sånn eller skal vi jo fade ut pratinga våre
1: i sted fade vi for så vidt litt ut pratinga men det var jo for det vi bea gas inn på noe vi aldri skulle gjette oss inn på
0: jo det, det skjer og det en del av radio
2: men så har du jo også det jo en kjempe dobbelt uting det jo fade ned og opp igjen
0: hvorfor det?
1: Nei, det minner meg litt om sånn Paul Simon-konsert, så jeg var på for noe siden. Altså, jeg veldig sånn fan av Paul Simon. Mm. Og så var det da på konsert med han, og før, jeg var litt sånn, plutselig så gikk han av scenen, takket for seg. Og jeg tenkte at, hæ? Vi har ikke hørt halvparten av låtene. Og så var det jo, da så jeg rundt meg at folk begynner å reise seg og gå. For at de skulle tenkt at, ja, han kommer sikkert inn og tar et ekstra nummer, og så, men nå skal vi skundes, og vi Oslo Spektrum er mye, og, det, og så folk gikk. Ikke veldig mange, men folk gikk.
0: Ja.
1: Det artige var da at han kom på scenen igjen, så spilte han i hvert fall 15 låter til.
0: Er det mulig?
1: Så disse stakkarene, så da hadde gått ifra konserten, sånn omtrent halvveks.
0: Ja.
1: Og de gikk i hvert fall glipp av en god del, vi får si det sånn, ja.
2: Men da burde, altså, vi var jo på en festival i Sverige, og her er da et orkester som virker godt, som da heter Edguy. Og på festivalene så er det jo ofte kort, altså, vi har vår tid, og må holde oss inne for det. Så det er... Det da løste det med, det var jo at når du liksom var ferdig med skulle begynne på ekstra nummer, så bare stoppe av, og så vi har litt dårlig tid, vi gjør det sånn vi går av scenen, dere roper Edguy, og vi kommer inn igjen og spiller en til og det gjorde han, og kom inn igjen helt overrasket og kjempefornøyd med at vi da hadde applaudert deg inn igjen så det er sånn dette er det jo da
0: rask,
2: da unngår en det type misforståelser.
1: Det jeg tror det kan være sånn, det kan i hvert fall være veldig greit i tilfelle folk tenker at nå er det nok.
2: Ja, ja. Hvis du har
1: for det er jo veldig kjedelig når du står ute og venter på applausen, og så kommer ikke det noe. Ja. Når du kommer inn på scenen, så er ikke det folk
2: igjen. Så er det kjempeløst å spille den sangen, for det
1: er... Ja, det er liksom den tegne hiten du har.
2: Ja, og så er liksom folk bare gått med en gang.
1: Ja. Så da står du der og spiller for to vakter, og nei, det er ikke noe kjekt.
0: Nei, det går ikke. Skummelt.
1: Yes.
0: Ja.
2: Det er, tusen hjertelig takk for besøket, Torstein.
1: Ja. Veldig kjekt å komme her. Veldig kjekt at dere vil lage et program om Visfestivalen. Og så får vi jo henvende oss til publikumytere og si at håper at flest mulig har lyst til å komme. Mm. Der er billetter å få kjøpt. Det er bare å gå inn på Kulturhuset, så kan en få kjøpt billetter fortsatt. Mm. Der er plass til folk. Der er allerede kjøpt så mye billetter at det har blitt godt med folk, så det blir trivelig. God stemning. Hotellet har rapportert at der kommer folk utenifra, så har kjøpt seg rom og er klar for å tilbringe helga i Stryn. Ja, nei,
2: det blir trivelig.
1: Det blir trivelig. Og jeg har til og med sett på langtidsvarslet. Helt perfekt nå da, til Visfestival. Det er oppholdsveier og meldt sånn 11-12 plussgrader på altså klokka 11 om kvelden, vi kjeller over det, men i alle fall, det blir ikke hverken gnaldrende kaldt, eller regn, eller sånne ting, på yr akkurat nå. Ja.
0: Ok, da er stemningen satt. Fint vær, god musikk, og gode folk.
1: Ja.
2: Det blir ikke mye bedre enn det.
0: Nei. Så da snakkes vi på festival.
1: Det er vi. Lykke til videre de siste minutter her.
0: Tusen takk, takk for det, for det. Og tusen takk for at du tok turen.
2: Vel heim.
0: Vel heim.
1: Kjør hjem.
2: Kjør hjem, ja. Tenk det, Jonny, at når vi skal gå videre nå, så må vi jo kjøre i gang med en gammel god helt som har kommet med ny musikk i dag.
0: Ja, det må vi.
2: Din gode venn Aksel.
0: Rudi.
2: Pell.
0: Ja. Han har jo en vokalist som heter Jonny for øvrig.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle.
2: Ja, ja, ja.

0: har akkurat nå hørt en reprise fra 5. mars 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
1: Forrige veke da ble det klart at Stryn får et fellesbygg for brannstasjon og kommunaltekniske tjenester på Visnes, og det jo en sak som har pågått i nesten 10 år, og nå kom det endelig til en løsning. Og i denne sendingen da skal vi bli litt bedre kjent med en av de som trolig jublet litt ekstra i forrige veke. Velkommen til brannsjef i Stryn kommune, Jon Jatgeir Vinsring.
2: Takk for det.
1: Jeg vil nok kanskje tro at du jublet vel så høyt på torsdag da det ble avgjør i brannstasjonssaken som at Norge kom seg til VM.
2: Ja, det må jeg si. Etter så mange år som vi har drevet på med den saken, så var det en kjekk dag på torsdag. En gledelig avgjørelse i kommunestyret med et veldig stort flertall. Så en hadde et godt smil om munnen når en gikk ut fra kommunestyret den dagen.
1: Og hvordan har stemningen vært på huset til deg som heldet til på det som etter hvert blir den gamle brannstasjonen? Har du hørt noe derifra?
2: Vi har selvsagt snakket om litt da. Det er et av de store, har vært de store samtaleemnene i mange år. Og det er jo bare glade ansikt å se og glade brannfolk. Og nå kan en se fremover til å få lokaler som både godkjent et arbeidstilsyn i sine krav og bli gode arbeidslokaler for alle som jobber der. Både for oss i brannvesenet og for utseksjonen generelt.
1: Ja, hva tenker du om det en til slutt landa på her? Da har en jo diskutert opp i ånda både nybygg i Skjolden og ombygging, VIP-bygg bort på Visnes, og det har vært litt forskjellige alternativ. Og nå er det altså disse, vi får kalle det mudslagere da, på folkemunnet bort på Visnes, og nå skal bygges om til et fellesbygg. Er det et godt utgangspunkt, tenker du?
2: Ja, jeg tror dette blir et bra prosjekt. Jeg har jo selv vært med i arbeidsgruppen med et par tre andre, og vi har tegnet mange brannstasjoner etter hvert. Vi spøker av og til litt med arkitekterne, hva nummeret vi kom til nå. Men det vi får nå, det er hele utseksjonen, det kommunaltekniske tjener og brannvesenet. Vi blir samlet i et bygg. Det gir mye synergier på felles områder som vi har, både i kontorfasilitetene som vi må ha, kanskje møterom, ikke minst garderobene, som også andre avdelinger har krav om ren og skjøtten zone. Og det er jo noe som vi har vært veldig opptatt hele tiden, at den samlokaliseringen, den vil gi oss en gevinst på lang sikt. Og den løsningen vi har fått nå, de prosjektene vi har tegnet og sånt, så ser ikke jeg noe annet enn at det blir en god løsning. Mm. Og bygget ligger helt greit til. Og prosessen rundt om høye priser og sånn, det vi har brukt anerkjente arkitekter som har tegnet mange beredskapsbygg, og de har lagt til grunn sine kalkyler og brukt prisbok, så det er jo det som er grunnlaget for vår utrekning. Mm.
1: Det er noe de som nesten har ymtet frem på at dere kanskje har vært litt kravstore da med alt som det er i disse planene. Hva du tenker om det er dere? Er dere kravstore i brannvesenet og uteseksjonen?
2: Nei, vi er ikke kravstore. Jeg skal være enig i at summene har vært høye, og hva som akkurat har gjort det, det kan jeg ikke akkurat uttale meg om. Men vi er ikke kravstore. Det vi har krevet, det er at vi får et bygg som er godkjent etter det arbeidstilsynet krever. Og det har jo med helsa til brannmannskapet å gjøre. Og det viser seg nå det at kreftrisikoen blant brannmannskap, den er veldig høy i forhold til vanlige arbeidstakere. Vi hadde jo arbeidstilsynet nå på besøk for ikke veldig mange veken siden, og da grunnen til at de er veldig strikse på disse brannstasjonene at det skal være i orden, det er at de ser kreftrisikoen i arbeidslivet. Den ligger vanligvis på under 10%, og på brannvesenet der er det opp mot 46%. Og det er jo en grunn til at vi stiller litt krav om at at arbeidslokaler må være godkjente. Men det er ikke dermed sagt at vi trenger gullkraner og alle sånne ting, men at, at prosessene sånn er rett. Det ser ut, det prosjektet vi har hatt nå på både Mutsbygget og VIP, de siste VIP, det er egentlig bare byggemateriale helt på det vanlige, ikke hverken flis på veggene, eller, men det er, det, det er sånn som det bør være. Det skal også holde i 40 år, og vedlikeholdet må være litt deretter. Så en liten standard må det være, og ikke, men likevel så er det helt greit.
1: Et, har et mål om at vi skal bli litt bedre kjent med hvem brandsjefen i Stryne og brandvesenet som heilskap, Jon Jatgeir. Kanskje vi kan starte litt med de tilsette i brandvesenet. Hvem er dere? Hvor mange er dere? Og hvordan er dere organisert, hvis du kan si litt om det?
2: Brandvesenet i Stryne, det er organisert med deltidsbrandvesen. Eneste som er 100% tilsett i selve brandvesenet, det er egentlig brandsjef. Og så har vi en forebyggende avdeling der det er tre tilsette. Det er et samarbeid med Gloppen og Stadkommune, der alt av forebyggende arbeid blir gjort i lag. Forebyggende arbeid der, det er det vi kaller paragraf 13-tilsyn, det vil si tilsyn med spesielle objekt, skoler, barnehager, fabrikker, hotell og sånn videre. Pluss at den har en del prosjekt inn mot eldre for eksempel, utsette grupper eller andre ting som brandsjefene i den enkelte kommune ønsker at avdelingen skal jobbe med. Og så har vi da Feievesenet, som i dag nå heter brandforebyggere, som driver med brandforebygging i forhold til heimene våre, med feying av skorsteiner og tilsyn i bolighus. Og så er da alle fritidsbygg også kommet med. Det er de faste tilsette. Og så har vi da en super gjeng med deltidstilsette som jobber som brandkonstabler i brandvesenet. Det er totalt 36 stykk, som av oss jobber også 100% på dagtid, men det er 36 brandmannskap som reiser ut. Vi er 16 brandmannskap i Stryn, tilknyttet stasjonen i Stryn sentrum, pluss 4 overbefal. Så er det 8 i Olden og 8 i Utvik. I tillegg så har vi da har vi 2 som går på vakt her for hele kommunen. Det er et overbefalsvakt som har overordnet styring, og så har vi en sjåfør på tankbilen som går på vakt. Ellers så er det 4 utrykningsledere. Det er de som liksom har den praktiske styringen på en aksjon. Vi kan nesten kalle den arbeidsformen i det vanlige liv. Der har vi 4 i Stryn, og 2 i Olden og 2 i Utvik. Og så har vi en 25 av de 36, de har røykdykker godkjenning, så de er de som går inn og tar de tøffeste oppdraget. Og så har vi noen som driver med vannredning, og noen de spesialiserer seg kanskje litt mer på trafikkuhell, men vi er stort sett en god gjeng. Vi er veldig dyktige folk, og en øver og en trener, og det er et godt samhold og en super gjeng å være leier for, hvis en kan si det.
1: Og så kaller du deg deltidstilsette. Det er vel ikke så store stillingsprosenten på hver, kanskje?
2: Nei, de fleste, hadde vi omsett i timene, så ligger det mellom 3 og 5 timer, det faste. Det er stort sett øvingstimer. Og så er det noen da som går vakt fjær hver veke, så de vil jo ha litt mer, men alle, stort sett så har de en jobb i, utenfor kommunen, i private bedrifter, og de kommer når det, alarmen går til brandvesenet.
1: Hvordan rekrutterer dere til brandvesenet? Kan hvem som helst har lyst melde seg, og hvordan foregår eventuelt et opptak der?
2: Dette er det offentlige stillinger, så da blir det lyst ut i aviser eller på andre måter, og så kan alle søke. Og så blir det jo da utifra kvalitetene til reisesøker som bestemmer om du får jobb. Det jeg setter krav om, det er at når du begynner som brandmann, så må du ha helse og fysikk til å være røykdykker. Så da må du stille både noen medisinske krav og noen fysiske krav for å kunne ha den jobben. Og det er litt fordi at de medisinske kravene nå, de blir sterkere og sterkere. Så vi ser det at det, hvis vi kan kalle det, leker litt i hinenden. Og da er det i hvert fall viktig at de som begynner kan ta de tøffeste oppgaven som egentlig er røykdykking.
1: Ja, du forteller jo om en ganske stor gjeng. Hvordan har det vært å rekruttere til brandvesenet?
2: Det er litt forskjellig på stasjonene. Stryn sentrum har aldri vært noe problem. Her har vi ofte både tre og fire, og kanskje fem søkere hver gang. Olden og Utvik har det vært litt mer utfordrende. Der har kanskje formen eller andre tilsette fra før hjulpet oss litt, og funnet tak i personer som kan være godt egnet. Men det blir lyst ut på samme måten på alle plasser, men det har ikke vært veldig, like mange søkere. Og det er mindre bygde, det er litt sånn, folk kanskje kvir seg litt for å melde seg. Og så tenker en kanskje at, ja, men jeg har noe jobb med ministeren, kan jeg da være med? Så det kan være litt sånne ting også jeg er med og gjør at jeg ikke søker. Det vet jeg ikke, men Stryn har aldri vært noe problem.
1: Selv så overtok jo du som brandsjef, ja, det begynner vel nærme seg 10 år siden kanskje, etter Jarle Dragesæt.
2: Ja, jeg overtok i 2017, akkurat datoen husker jeg ikke, men jeg overtok, begynner vel å fungere omtrent med nyttår i 2017, og så var det vel overtatt litt ut på våren.
1: Og da hadde du allereie vært noen år i brandvesenet.
2: Ja, jeg har hatt en arbeidsgiver, og det har vært Stryn kommune. Jeg begynte faktisk som feielærling 1. juli i 1990.
1: Oi.
2: Jeg tok en fagbrev i 1992, og så hadde jeg meg et halvt år i militæret før jeg kom tilbake som feier etter å begynne med, og etter hvert så ble det litt delstilling mellom feievesenet og brandvesenet som leder beredskap og var brandsjef. Og så fungerte det litt fremover da jeg da overtok som brandsjef i 2017.
1: Hvordan fikk du interesse og hamla inn i det? Hukser du det? Vi har jo ofte denne her, den klassiske gutedraumen å bli politi eller brandmann. Jeg vet ikke, var det noe du gikk med som ung eller?
2: Nei, det hadde jeg faktisk aldri en veldig drøm om. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg hadde ikke det. Det er veldig tilfeldig. Fordi at rundt 1990, jeg gikk på tømrerlinja på videregående, det hadde gått 2 år. Skulle begynne som lærling, og i 1990 var ikke det så veldig enkelt å få tak i lærlingkontrakt som tømrer eller i Stryn. Så da kom denne her jobben, ble utlyst, og så ble det jo til at jeg søkte på den jobben. Og jeg har likt meg egentlig fra første dag, så jeg kan ikke annet si at Stryn kommune har vært en god arbeidsgiver.
1: Tømrerkunnskapene, har du fått bruk for deg, eller er de godt støvlagde?
2: Nei, tømrerkunnskapene, de trenger du langs med når du har litt å holde ved like, og litt andre ting som du driver på med. Og tømreryrket, veldig mange mye tømreryrket ligger veldig nært opp til feieyrket. Det er jo faktisk sånn at når du da skal få beregnet læretiden din som feier, så er ofte et fagbrev eller en skole som tømrer med på å gjøre det, den kortere, fordi at en del av den teorien og det du har lært der, det kan du dra med deg over i feieyrket.
1: Ja. Som brandsjef da, hva vil du si er de viktigste oppgavene der?
2: Sørge for at han har et mannskap som er fornøyde. Følge opp at de har det tingene de har, og den kunnskapen de skal ha. Også, og prøve å få tak i både penger og lokaler, sånn som vi har jobbet med nå, sånn at de har det bra. Og så er det jo, brandsjef er jo veldig mye administrativ oppgave også, som er jo litt det samme da. Men jeg synes egentlig det at å sørge for at både beredskap og forebyggende avdeling virker, og at den har gode folk på plass der, det er egentlig det viktigste, synes jeg.
1: Hvordan var overgangen til det mer administrative, og du som tydeligvis er en praktiker i botten og utdannet tømrer? Og
2: det er jo en ganske stor overgang når veldig mye arbeidsdagen din nå er å sitte på kontor, og du vanligvis var ute, så er jo det en stor overgang. Og det som en kanskje også merker, det er at en blir ikke så godt kjent i nærmiljøet, har ikke så godt kontakt med folk, og være feier er egentlig et fantastisk yrke der du får reise rundt, du får treffe folk, du får gjøre deg kjent i kommunen, og styre arbeidsdagen din veldig selv, så det var en god plass å være. Nå når du da kommer mer inn på et kontor, og du svarer på telefonen og treffer folk litt, men ikke på samme måte, så er det en helt annen arbeid, helt annen hverdag.
1: Det er ikke sånn at du tar på deg et og annet feieoppdrag bare for å holde litt ved like det gamle?
2: Nei, det kunne jeg for så vidt gjort, men jeg har ikke gjort det. Jeg har vært med ut av og til. Nå er det de to stykker som skal feie. Men hvis en av dem er vekke, og de må ha litt hjelp til et eller annet, så har jeg av og til vært med ut, men ikke noe fast opplegg nå.
1: Mm. Jeg hadde faktisk besøk av en av dem her forrige vek, og det effektive karet dette der, han har fortalt at på en god dag så var det mellom 15 og 20 besøk.
2: Nå er det jo sånn at det er både en kar og en dame, så det...
1: Ja, det er bra du rettet opp i det, ja.
2: Så det er noe litt kjekt. Vi fikk en kvinnelig feier nå i sommer. Vi lyste ut, han førge gikk av en pensjon. Så det var noe et kjekt nytt tilskudd i stammen. Begge to går som lærlinger, et feierlærerløp. Faktisk skal det ta teorien nå dine vekker her. Så det, de er flinke, og de er faglige, og de gjør en god jobb. Og når du sier 15-20 for dag, det omgjør hva vi er en litt i kommunen.
1: Hvis du skal opp i Oldedalen, da er det vel ikke så mange kanskje?
2: Nei, da legger en seg kanskje på en 10-12 hus for dag. Og i et byggefelt omtrent der du bor, så kan en duga reise opp mot 20, så de sier. Men det er i området der en ligger for dag, og det er egentlig passelig. En skal holde ut i jobben også. Mm. Det er ganske hardt yrke for spesielt skuldrene.
1: Hvis vi går litt på selve brannvesenet, så lurer jeg litt på dette her med utrykkinger. Hvordan skjer det i praksis? Fra dere får melding og det videre løpet. Kan du si litt om det?
2: Altså, brannvesenet er jo tilknyttet 110-sentral. Og alle meldingene til oss kommer fra den sentralen. Så det er jo telefoner fra deg og meg og hvem som melder inn, og det kommer jo da til en terminal, en personsøker som vi går og bærer på. Der lager den selvfølgelig en lyd, og så får vi beskjed om hva vi skal på, og da er det jo å komme seg hjemmefra og ned på brannstasjonen. Det er jo ordren. Og så reiser den ut fra brannstasjonen med det. Da er det sånn, deltidsmannskap eller deltidsstasjoner er sånn at den er 16 stykker, og det er litt flere enn kanskje trenger. Men det er også fordi at det er ikke sikkert alle 16 alltid er hjemme eller tilgjengelig.
1: Men er det vaktordning så en vet i alle fall noen er tilgjengelige?
2: Nei, det er de to som vi har, den ledervakta og den tankbilvakta. Det er det eneste vi har på vakt. Og så i påska bruker vi å etablere ekstra vakt. Og så må vi være litt opps på de helgene som vi har i Stryn med festivaler og sånn, at vi... Om vi ikke har en vakt, så i hvert fall prøver vi å få en oversikt over hvem som er tilgjengelig, så at vi vet at vi ikke er helt tomme. Men stort sett så har vi vært 8-10 stykker, er vel det minste. Vi har kanskje vært litt mindre, men det som har vært alvorlige hendelser, så har vi vært en 8-10 stykker nå som har møtt opp.
1: Det virker jo så, det er en veldig dedikert gjeng som går rundt med disse søkerne på seg, og ja...
2: Ja, brannmannskapet er en... Jeg kan jo gjerne skryte av det, i og med at... Men det er en... flott gjeng. Det er ikke noen av de som er med i brannvesenet for pengene sin del, for å si det sånn. De er med for interesse til å være noe ekstra for bygda, og kanskje gjøre en innsats til for bygda. Så de yter mye mer, eller det enn egentlig de får både betaling og skryt, sånn sett. Mm. Så det er en stor ressurs for bygda og for samfunnet.
1: Men da er det 8-10 stykker, så du sier, i alle fall gjerne som dukker opp da på stasjonen. Og hvor fort går det før de er i bilen, normalt sett?
2: Nei, på dagtid er vi ofte ute fra stasjonen på 5-6 minutter. Vi har et krav på natt, eller det gjelder jo hele døgnet. Det er ikke å dimensjonere vår utrykningstid, det er egentlig omsorgssenteret, eller såkalte bygninger med assistert rømning. Der skal vi være fra alarmen går når vi ligger hjemme og søver til vi har kommet frem og fått vatten på spissene, skal vi være der innen 10 minutter.
1: Yes.
2: Og så er det da det som er definert i SSB som tettsted. Der skal vi være innen 20 minutter. Det er i Forstryn, så er det Stryn sentrum, og så er det en del av Olden, byggefeltet i Olden, og en del av byggefeltet i Innvik som blir definert i SSB sin kart. Så der skal vi være innen 20 minutter, og resten av bygda, eller kommunen, skal vi være innen 30 minutter. Mm. Det klarer vi nesten. Det som er litt at, der står også at vi skal bruke fartsgrenser på veien som dimensjonerende når vi kjører fram. Ofte klarer vi å komme oss fram litt fortere, så det er, men vi har omtrent dekning på 30 minutter på hele kommunen.
1: Ja. Og når dere da sitter i bilen på vei ut, er det da tankbilen alltid med, og så er det andre biler i tillegg, eller hvordan blir det organisert?
2: Ja, det er litt hva vi skal på. Hvis vi skal ut på et helseoppdrag, som vi også er veldig mye på, da bruker vi å ta redningsbilen vår, og fem mann, og så reiser først, og de andre de venter kanskje litt igjen på stasjonen for å høre hvordan helseoppdraget er. Der er jo et vitt spekter av type helseoppdrag og alvorligheter i det. Altså, jeg vil først kalle ut på en hjertestans,

0: utfordring for oss, det at vi er som sagt deltidsmannskap. Det er ikke sikkert alle kommer inn i et brannstasjon på samme tid. Alle har ofte opplevd det samme ute. Og da er det dette, hvordan skal vi møtes? Ideelle hadde vært at vi var på brannstasjonen alle da, kunne tatt det på samme tid når vi kommer inn igjen, men klokka er 3-4 om natta, og du har egentlig mer lyst til å kanskje få deg en blund på øye før du skal på jobb, så er det seg litt fokus. Så det er ikke alltid så enkelt å ta samlingen, debrief, som vi kaller det, rett etter hendene på natta, eller hva tid det er. Så da blir det kanskje ettermiddag dagen etterpå, eller samme dag da, men etter jobb, eller at vi tar en samling. Er det alvorlig nok, så og det er en av og til det er sånn, så må vi bare samles med det samme. Det er ikke så veldig lenge siden vi satt på stasjonen til både 1 og 2 om natta og pratet gjennom det med alle, fordi at den faktisk skal være trygg, både trygg på at den har gjort den jobben den skal gjøre, den resultatet som eventuelt vart av henne, ja, det kunne ikke vi gjort noe mer med, og eventuelt kunne vi gjort noe mer med det, så kan hende vi kunne fått fram i lyset det også, så ikke noen føler at dette var min feil. For det er jo klart at sitter en og tenker at jeg som hjelper kunne kanskje gjort, hadde gjort noe annet, så kanskje resultatet hadde blitt, det er ikke så godt og kjekt å gå og tenke på.
1: Og så er det vel gjerne ikke når det står på som verst at en tenker for mye på dette, det er vel som du sier når du får litt på avstand og du begynner å gruble litt.
0: Ja, det er jo det som gjør, er at du får ikke det ut og har det med det samme, så blir du gående og tenker. Og det er ikke bra. Du er nødt til å få hendelsene ut av systemet. Og det må, jeg har jo et visst ansvar der som brandsjef og utrykningsleder også, eller de som er ledelsen på å utkalle, har det ansvar, og en må organisere samkommet. Så sist vi var ute for noe litt mer alvorlig, så hadde vi 3 samlinger etterpå der vi samlet og pratet, og da har vi gjerne med oss flere aktører som har vært inn i samme hendelser. Vi har jo både politi og ambulanse og andre som kanskje kan ha vært med. Og så prater vi litt i lag. Og så må vi selvsagt, vi må tenke litt på hvem er det som har vært der, sånn at vi har jo et taushetsplikt vi skal ta vare på. Og det er viktig. Men på samme tid, har alle opplevd det samme, så kan det være godt å få prate litt i lag. For mange er litt i samme båt. Politiet er kanskje 2 stykker, ambulansen er kanskje 2 stykker, og andre aktører kan være få, sånn at nå er det litt godt at de bare kan sette seg ned her, prater vi om det som skjedde, og så er det innenfor disse 4 veggene, og så får vi tømt oss og får det litt bedre etterpå.
1: Bærer du med deg mange sånne hendinger?
0: Ja, jeg har vært med på veldig mange hendinger opp gjennom tida, og første året av brandvesenet så var ikke det sånn. Da var en brandmann, og han var stor og sterk og tålte alt, så det var ikke like vanlig å ha samtale etterpå. Så jeg hadde nok litt tøffe kneiker på begynnelsen på 90-tallet, og de setter litt i. Og det gjør meg også litt mer bevisst på at vi kan ikke drive på sånn sitter, altså hvis vi skal ha med oss folk. Vi har jo folk som har antyder det at nå er vi begynner å få nok, så nå slutter vi før det blir for gale. Og det er ikke bra. Nå er det heldigvis noen år siden.
1: Står en gjerne i disse jobbene i mange år? Hvordan er statistikkene der?
0: Ja, altså i brandvesenindustrien så har jeg inntrykk av at de som først er kommet inn, de er der til de enten synes de begynner å bli for gamle, eller andre ting som gjør at de enten flytter fra bygda, eller kan det være at de har skiftet en jobb, og det som gjør at de ikke det passer med brandvesen i det hele tatt. Men jeg har et inntrykk av at de som først kommer inn i brandvesenet, og en får gode forhold, så er en med på det. Og det er ikke stor gjennomgang i brandvesen.
1: Jeg har inntrykk av at brandvesenet er ofte først på plassen i mange sammenhenger. Hvordan er samarbeidet der med politi og andre?
0: Vi samarbeider veldig godt med politiet her i Indre Nordfjord. For noen år siden, da var det lensmann, jeg husker ikke hva han hette, men da tok hun initiativ til at blålysetatene skulle samles og møtes og bli litt bedre kjent eller bare ute på en hendelse. Og det har vært et vellykket opplegg. Nå har vi 3 samlinger i året, der vi har en samling som vi arrangerer hver, med et tema som er litt på tvert. Nå sist var det ambulansen som arrangerte, da fikk vi nye sarkvin på besøk, så vi fikk gjennomgang i den, og alt den kan, det vi kan hjelpe deg med. Og så har politiet hatt gjennomgang, og så har vi hatt tema, og det gjør det at vi kjenner hverandre litt annerledes, eller bare vi møter hverandre ute, og det er høsta frukter, for det at en får en helt annen tillit til hverandre, og en får en helt annen, mye bedre måte å samarbeide på. Brannvesenet er ofte først, sånn som du sier, i hvert fall i forhold til politi. Ambulansen sitter der på stasjonen, så en av de er ofte også ute omtrent på samme tid som vi. Mm. Og jeg opplever samarbeidet så bra. Det som er fordelen med oss, at vi er stort sett mange som kommer, og vi har som regel ressurser som vi kan hjelpe ambulanse med hvis de trenger det. Det er jo stort sett trafikkulykke og litt helseoppdrag der en trenger flere hender eller kanskje fire. Og så er det trafikkreagering i forhold til politi og så skattestedsledelse. Vi har skattestedsledelsen på plassen til politiet kommer. Så jeg synes samarbeidet med de andre nødetatene er veldig bra. Vi samarbeider en god del med Røde Kors, vi samarbeider med vannredning og andre hendelser også. Og det, jeg synes samarbeidet er bra på tvert.
1: Men dette med hendinger nå sammenlignet med når du kom inn i starten, er det andre typer oppdrag dere har, vil du si? Har det endret seg mye, eller er det de samme utfordringene, eller går det an å si noe om det?
0: Nei, altså utfordringene og hendingene er noe stort sett det samme. Men jeg tror det er mange som gjør et godt brandforebyggende arbeid. Vi har ikke veldig mye brander for året. Vi har noen brand til løp, men kanskje vi er ute på snitt på 2-3 i kommunen der branden har fått noen størrelse. Det mener jeg å huske var mye mer når jeg begynte. Pipebrander er omtrent helt vekk. Det er veldig sjelden vi er ute på nå. Det var mye mer før. Trafikkulykke var mer alvorlige trafikkulykker tidligere. Ikke sånn som jeg vurderer det nå, for det at det vi har en del trafikkulykker enda, vi er ute på mye, men det er veldig ofte så er folk kommende ut når vi kommer fram, og det er mindre personskade, alvorlige personskade. Vi har stort sett en litt stygge ulykke i året, men det er ikke sånn som det var en stund. Det som har økket en god del, det er i forhold til helse. Der er vi med i noe etter akutthjelperordning i et samarbeid med Norsk Luftambulanse. Der vi blir kallet ut nå ambulansene mer eller jeg husker ikke at løpet var 15 minutter ifra der hendinga er da, eller ambulansstasjonen. Så blir vi utkallet i tillegg. Og det er jo stort sett skal være hjertestans eller andre livstruende situasjoner for oss innbyggerne. Og det har øket en del. Og hva som gjør det? Det er litt vanskelig å si. Det kan være at det er blitt mer av det, så jeg kanskje ikke tror. Kanskje ambulansene er mer vekke.
1: Men det at dere er mer involvert der, betyr det at dere sitter på en annen kunnskap i dag også enn for eksempel for 30 år siden?
0: Ja, altså vi er jo nødt til å prøve å følge med utviklingen da. Og det, vi var inne på helse, der har vi årlig oppdatering. Når det gjelder trafikkulykke, så har vi hatt en del ekstra nå på eller i hvert fall noen av oss i forhold til hvordan bilene oppfører seg i dag, hvordan vi skal klippe, ikke minst dette med elbilbrand, hvordan det virker. Det er ikke min sterkeste side, men vi hadde jo et tilfelle i Stryn der det var en elbil som tok fyr, og det er jo en god lære for oss å få prøve det. Nå, jeg tror ikke statistikken er mye verre for elbilbrann eller for alle bilbrann, så det går helt fint. Men det er jo nye ting som vi er nødt til å både lære oss å takle og lære oss å bruke nytt, både lære oss å få tak i nytt utstyr til.
1: For å avslutte, Jon Jatger Vindsrygg, da vi begynte med brannstasjon, hva tid rekner du med at flyttesjauen kan begynne?
0: De som er i dette bygget i dag, de har vel med i sin kontrakt at de skal få være der til de har fått seg opp en ny plass. Nå er jeg ikke helt sikker på, men arbeidstilsynet, de har jo sett 2 år fra de kommer med sin rapport, så jeg håper at vi er på god vei med bygging når den tid kommer. Så hvis vi da sier at vi begynner i første halvdel av 2028, så hoppar jag vi är vända att komma in. Jag vill hoppa att vi kommer i hus till sommaren 2028.
1: Då, Jon Jatkar Vinsrygg, jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb, og så må jeg ønske lykke til etterkvart med videre planlegging og flytting når den tiden kommer.
0: Takk for det. Bare hyggelig.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: New disco and disco house. This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
4: In the mix.
1: In the mix.
5: Velkommen til en ny runde med Poplife. I dag så skal vi starte med vakker disco. Det skal bli soulful house, og det skal bli ekte house. Og til slutt så skal vi avslutte med noe skikkelig vakker.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring the party to you.
5: Men aller først så skal det bli deilig disco. Vi skal til Thunderfunk, og dette her passer meget bra. Låttitlene er nemlig On the Dance Floor. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
8: I gang!
9: Begins.

0: en time med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radio Stream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back next.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stream på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
3: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestival Radio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
4: I listen to Radio Stryn.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag. Da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer, så nå er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en single i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså, så kom han på en single i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa The Betale, som en gruppe som kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespenn til The Beatles da. Så The Betale, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som det betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre det betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stevelin Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skille mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call To Say I Love You, som kanskje den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai. Og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumentalmusikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Da spiller det som betegnes som country-rock, bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren her ifra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som Eurovision. Han var ikke sånn bråket og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og nepp og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Cante.

0: sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her fra Svensktopp til rock'n'roll I dag. Det vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn I mitt programkonsept, men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget.
1: Nos

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen da den røk ut I semifinalen denne her, nemlig Rosa med en portugisisk gruppa, Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake, så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var jeg bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist som dukket opp på Melodifestivalen I 1983 og deretter I Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden I 1983 da jeg var med I Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født da jeg var cirka 9 år gammel, da Carola var med I Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også I 1983 og het selvfølgelig Fremling, og det den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå I dag og spille tre av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet, vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg, Carola med Fremling.

Og lite visste vel Carola hvordan livet henne skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med en Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fångad av en stormvind, men det en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstiden min og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her det Ingela Forsman og Lasse Holm som opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte i denne sangen i 1981 med titeln Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også, ble en av de litt mer spilte låtene fra denne Fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der er det Inge Laforsman som har skrevet den svenske teksten.

Det var det jeg hadde ukas album I dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes I dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet I 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock I 7 år, deretter skiftet de gradvis sitt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst I 1998, I praksis ble den oppløst I hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde I 1992. Da hentet jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her en av låtene som gikk om at om at på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet I 1963 og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med I den svenske Melodifestivalen. Det var de 1982, med en låt som het Fender 62. Men I 1979 så kom det plate fra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene spilte inn I 1979, så ikke det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal I hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad, da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med deg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå jeg ferdig for I dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

0: Oslo universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset I morgentimen I dag. Alle de 3 skadde satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig I et rekkehus med 10 boenheter I Lørenskog I morgentimen I dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts I Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte I desember I fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt I Eliteserien I fotball I går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man I oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 0-8, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles I dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Takker deg for det.
1: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkestedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert fire tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts I Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte I desember I fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret to uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkestedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
2: Å ja! Jeg hører på radiostudio!

0: Jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: En norsk statsborger registrert som siktet I forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog I 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag I etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen I München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset I over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon I nitiden. Politiet har søkt I området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
2: I listen to Radio Strune.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Nå skal vi bare starte opp program nummer 3. Og det første ut I dag, det gruppe som heter Sphinx. Dette her opptaket antageligvis fra 1971 eller 72, og vi fant fram noen gamle kassetter som veldig dårlig kvalitet på. Men det kjekt å høre hva de gjorde på. Gruppa bestod av Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Bersta gitarvokal, Christian Sandbakk på slagverk, Endre Ladehaug keyboard-saksofon, og Rune Bersta var også med en stund på gitar eller bass. Og den melodien vi skal høre en melodi som heter One Night With You.

Det neste vi skal få høre her Sandvik sine olden. Det Olav Sandvik på trykkspill, og han Asbjørn Lekanger på gitar og sang. Og de vil spille Rosa på ball.

Vi må også ta med oss litt annen musikk. Jeg har noe her som heter Bolstad Ensemble. Det ikke bare fra vår region, men det med folket på vår region, så jeg synes vi skal ta og spille en melodi av deg. På Tarek spiller en som heter Per Bolstad, og Oddbjørn Ramstad spiller også Tarek-spill, og Liv Fritun, hun spiller fele, Svein Nesje spiller fele, Arne M. Sølberg spiller fele, Terje Dyrkålbotten spiller gitar, og en satt i Jan Sjåstad, han spiller kontrabass. Og de vil spille en melodi til oss som heter Hilsen til Gjelle.

Gruppa Fernando bestod av veldig mange forskjellige sammensetninger. Og den sammensetningen som vi skal få høre her, det en Håvard Hopland på orgel, synt og vokal, Dag Hopland, gitarvokal, Ivar Brendehaug, bassvokal, men da var Kjell Holke også med en stund. Slagverk Harry Steen, og undertegnet på saksofonvokal, og på denne vi skal høre her nå, så det en Kjell Holke som spiller bass, og den melodien heter Don't Let the Needle Win, og originalen har en gruppe som heter Little River Band.

Det neste vi skal få høre her, en gruppe som kalte seg Sia Mia Band. Det er en trio som bestod av Julie Falkevik på keyboard og sang, Bjørn Roseth på bass, og Hans Ulvdal, gitar, vokal. Og vi skal få høre en melodi som heter Don't Know Much About Love.

Nå skal vi få høre igjen Atlantic. Atlantic består av Aksel Nosebø, keyboard, Knut Hagen, slagverk, Otto Raudi, vokalgitar, Rune Bersta, vokalbass, Dag Magne Bersta, vokal og bass. Og der vil spille en melodi til oss her som heter Rocking Machine.

Da vil NAME spille litt for oss. Det er Per Roger Sunde, gitarvokal. Arne Vidlogg, slagverkvokal. Bjarte Haugen, bassvokal. Henning Sørensen, gitarvokal. Og Anders Ole Sørensen, gitar og vokal. Og de vil spille en melodi for oss her som heter Call Me The Breeze.

Naciste gruppo viska få heile fra I dag. Det Subway. Det Terje Raude på gitar sang. Guttorm Sebø trommer og sang. Tore Lunde keyboard sang. Kjell Holko bass og sang. Brynjar Lilleheim saksofon sang. Geir Nygård gitar og sang. Og de vil stille med en melodi som heter Status Jag.

0: Da har jeg bare takket for meg, og så høres vi igjen senere.
1: Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i nitiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bransjefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Det motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muts. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
5: Ja, ska vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handlar ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
6: best blues on the planet. Blues Train.
7: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
8: Alle venter på sommer, jeg venter bare på

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge I blues-sirkuset. Han født I 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg Og han har også spilt I musicalen Hair Hår Og en allsidig fyr Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med medan dagen gryr. Lång svart natt, lång til dagen gryr. Lång svart natt til dagen gryr. Tomt og ensomt, og jeg vakner trøtt og yr medan tiden flyr. Vær så god, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
1: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så
1: det altså. Train, ja.
0: Blues Train, ja. Så, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
1: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espen, om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
2: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Neste artist ut, det Kåre Wirud, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann Og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wirud med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Dystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiendar. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rytme blues band som ble startet I Oslo I sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekke I Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut I 2001. Ja. Det begynner å bli det
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden jeg har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Samestick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessSandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskudd I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyhetet plate. James Harmon, The Blues News Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng, fortalt om en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se... han altså en blues rock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal, og Louis Marini, og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge, der jeg har vært, har du, I Louisiana. Og hans genre blues rock, og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises, og den, eller albumet heter Courage in the Chaos, altså håp I kaoset. Må vi si. Så vær så god for første gang I Blues Train Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullevålsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det stod hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofaste og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstner, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort.
1: Mannen I 50-årene som siktet I forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet I Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste I fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv I Fredrikstad nå I dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen I Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og I sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept I barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet I 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale I ishockey-VM mot verstnasjonen I dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige I kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale I VM I ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bransjefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Brannen i et boligbygg i Lørenskog I dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser I ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus Universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen I fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles I Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester I Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen I 50-årene som siktet I forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet I Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste I fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv I Fredrikstad nå I dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen I Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og I sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept I barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet I 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 21. mai 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk liveopptak. Progband, og for en hendegang så var ikke det en lengdare.
1: Nei, det er jo 21-12, det er jo
0: en lengdare.
1: Men ellers er det ikke det sånn proglengde på
0: ikke på alt,
1: på alt rush gir ut.
0: Nei.
1: Mega bra.
0: Skal vi bare sende meg det tunge coveret, du?
1: Ja, det var veldig tungt. Passer jo veldig dårlig for meg med karpaltunnelsyndrom og hantere såpass tunge cover.
0: Hvor det gikk da? Hva ble erfaringen din etter å ha gjort det faktisk?
1: Men det gikk jo fint da, men det må jo bare fokusere, konsentrere seg.
0: Det var høy konsentrasjons.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Den er god.
1: Yes.
0: Da er
1: og din er god.
0: Neck and Neck.
1: Ja, det var jeg.
0: Neck and Neck.
1: Jonas Fjellband. Norsk musikk. Klassiker. The bells are ringing for you.
0: Det er jo en av virkelige klassikerne i norsk rock.
1: Ja.
0: Det er et godt album, og The bells are ringing for you now er vel en
1: fantastisk melodi.
0: So Physical er jo litt tøff. Så her er en god gjeng.
1: Her er en god gjeng, ja.
0: Skal vi se her. Hvem som skrev det av Jonas Fjelde?
1: Ja, det er jo litt forskjellig.
0: Lyrik, Jim Sheridan og Dave Fleming. The bells are ringing now. Eksterne folk inne i bildet. Oi, her er jo kjent folk på musikersiden også. Per Hildestad.
1: Ja.
0: Lil Steven.
1: Lil Steven. Han har jo skrevet en av melodiene der, og spiller vel på den også, tror jeg. I came to rock.
0: Produced by Lil Steven, en del noen melodier. Waiting. Ja. Så var det en til. I came to rock, er det den? Det var lyrics by Steven van Sant.
1: Ja. Det var det. Men jeg synes The Bells Are Ringing for you now, for tjene en
0: gjenhør.
1: Runde her,
0: ja. Jeg er enig med deg. Då ska vi se.

0: Jag må bare beklage en del statisk elektrisitet her. Men vi skulle nok ha hatt kosten vår, men jeg tror vi sender den med platspillerne til Østlandet.
1: The East Land?
0: The East Land, ja. Da kan vi få, skal vi se om du har coveret nå...
1: Nå kjører vi på med klassikere her, Jonny.
0: Ja, jeg ser det. Ja.
1: Det jo da selvaste Sabotage, som neste orkester ut.
0: De har jeg lyttet en god del på I det siste.
1: Det bra.
0: Jeg har kjøpt omtrent hele repertoaret der på CD.
1: Ja,
0: Kom over et T-bød.
1: Et T-bød?
0: Et T-bød.
1: Ja.
0: Og så har jeg, denne her har jeg vel på vinyl, sånn som du. Mm. Et tøft cover.
1: Veldig tøft. Hall of the Mountain King.
0: Så her har vi altså Chris, Chris Olivia og John Olivia. Her må det være flere.
1: ja, det flere med.
0: Johnny Lee Middleton. Han spiller bass. Og Dr. Kildrums, exclusively Peldrums. Abuses. Ah, ja.
1: Uff, da. Til Dr. Kildrums.
0: Exclusive play ja, det han Chris og han Jon og han Johnny Lee Middleton og Dr. Kildrums
1: Dr. Kildrums,
0: tøft navn
1: ja, veldig tøft navn
0: her det bare fire men jeg ser han Chris Cafferty innom og hjelper til med et eller annet produksjon. Han ble medlem av orkester etter hvert. Mm. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå, ja.
0: Ja, du vet ikke, jeg, nå holder jeg på å forgripe begivenheten her da.
1: Ja,
0: altså
1: jeg synes jo Heart of the Mountain King en sterke tøff melodi, men den har vi jo spilt litt I forskjellige program. Så jeg tenkte vi skulle høre på Strange Wings.
0: Der har du det.
1: Det jo en god plate dette her, så det kunne
0: ha hørt
1: veldig mye siste på første, ikke det?
0: Ja, det var det.
1: Vi kunne ha valgt mye forskjellig her da, men Strange Wings.
0: Her også, jeg vil et orkester som kanskje har litt ufortjent lite,
1: ja.
0: Litt omersomhet.
1: Ja,
0: helt klart. Men jamt over veldig høy kvalitet på det jeg har drevet med.
1: Ja. Vi I Tyskland? Vi jo nede I her en plass, ikke? Eller vi I...
0: Orkesteret?
1: Ja.
0: Nei, det noe amerikansk.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det nok det, skal du se. Skal vi se, det var bare jeg... tenkt, skulle se hvem som hadde produsert det, men det trenger ikke vi bruker tid.
1: Nei, det kan vi jo ta innimellom her. Hvis du flesket på...
0: Da jeg tror jeg vi der.
1: Ja.
0: Da kjører vi Strange Wings med Sabotage.

0: Og der var en Sheldon Police i vår sendingen. Jeg hører at vi kanskje skulle hatt litt mer polis.
1: Ja.
0: Men sånn det med...
1: Vi skulle hatt mer av alt, egentlig.
0: Det jo ikke alt vi rekker over, rett og slett.
1: Det dukker nok opp igjen senere.
0: Ja, det det, for det er litt nytt for meg. Jeg var ikke så veldig gira da de kom ut i... Da var vi jo tungt inne i 80-tallshevien. Det er vanskelig å komme ut av den, når du er tungt inne.
1: Ja.
0: Det er jo... Men vi kjører videre med et album som heter Solid Ground.
1: Ja, det vi på selveste Smokey igjen.
0: Og vi skal rocke litt.
1: Ja.
0: Og du tror med blåserekke
1: også? Jeg mener at her blåserekke på... Det har faktisk det på et par av melodiene på din plate. Men litt kanskje litt annerledes Smokey-plate. Smokey er mye mer variert enn det folk tror.
0: Der og har vi jo et undervurdert orkester.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Så lenge Christian var med, så er det meget bra.
0: Ja, denne epoken er jo genial.
1: Føler at etter det så har du jo...
0: Det er klart at det bevegde seg vel litt i for... at det ble litt klisjé.
1: Ja.
0: Men Christian-perioden er råbra.
1: Det tenker jeg også.
0: Jeg tror vi bare kjører, jeg gleder meg.
1: Rock and roll woman.
0: Oi.

0: alt mulig, men nå må vi bare
1: takke.
0: Takke for i kveld. Ja.
1: Takk for deg.
0: Takk for meg, ja. Ok, deg da.
1: Nei. Ja, takk for meg også.
0: Åja, du vil gi deg.
1: Du ja, også. Det vel på tide.
0: Ja. Vi nå tilbake om 14 dager.
1: Ja, og om en måned så vi tilbake med jubileumssending.
0: Jubileumsstift.
1: Ja, stiftjubileum.
0: Sånn, din der skal du ha.
1: Nå måtte kalles.
0: Ja. Sånn. Så da sier vi takk for i kveld, og så yes, switcher ja. Vi over til et opptak med marlige musikk.
1: Ja.
0: Og så, det masse god musikk der også.
1: Kun god musikk.
0: Faktisk. Ja, kun god musikk, ja. Så da det en grei.
1: Den grei. Den grei.
0: Ha det bra.
2: Du har akkurat hørt en reprise fra 21. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleirer. Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokka 19.00. Motorfestivalradio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radio. På med radio.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Motorfestivalradio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radioen. På med radioen.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Det motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muts. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Zersagt.
1: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: This web will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Warm nights, smooth grooves. This is Pop Life, Summer Nights Mix.
4: Den glede å invitere deg til denne timen av Poplife. Du lytter nemlig til varmenettet, neonlys og sommerbris. Et soundtrack til sene kvelder og tidlige morgentimer I lys norsk sommernatt. Len deg tilbake igjen. Dette her sommermixen.
5: This is summertime. Weekend.
4: Music mix. Music mix. Denne timen så skal du få herlige remixer fra Slynus, Sølvi, Dr. Packer, Jetboot Jack og Save the Robots.
3: From Yacht Soul to Tropical Boogie.
6: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
6: In the mix.
4: Og det deilige å få spille noen av mine skikkelige sommerfavoritter, låter som Criticize, Right on Track, men aller først så skal vi kjøre I gang med Change og låten Change of Heart. Håper du klar, for da kjører vi. I gang, I gang, I gang.
7: The weekend begins.
8: Right here.
9: Right now.

0: En time med masse herlig sommersol. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke. Da skal du få enda mer god musikk. Håper du blir med. Hej då!
1: Serving chill tunes all summer long.
2: Max!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: Taking over the decks, right here, right now.
3: DJ Max the Goodman.
4: Dette her er Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
5: Bring in the party to you.
3: This is DJ Max the Goodman.
4: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
5: Let's go!
4: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
6: The weekend begins.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: New disco and disco house. This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
4: In the mix.
1: In the mix.
5: Velkommen til en ny runde med Poplife. I dag så skal vi starte med vakker disco. Det skal bli soulful house, og det skal bli ekte house. Og til slutt så skal vi avslutte med noe skikkelig vakker.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring the party to you.
5: Men aller først så skal det også bli deilig disco. Vi skal til Thunderfunk, og dette her passer meget bra. Låttitlene er nemlig On the Dance Floor. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
8: I gang!
9: Begins.

0: En timme med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radio Stream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Sit back and relax, or get up and dance.
4: This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
5: In the mix. Du hører på Pop Life, og nå det tid for en ny DJ Mix. Jeg har satt sammen en groove-fylt reise med New Disco, Disco House, noen remix-klassikere, og masse nytt fra klubbscena. Vi skal til og med ha litt grann norsk, så her det bare å skru opp volymet.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring in the party to you.
5: Noen av tingene du får med deg I dag, det Rick Astley med en Stravinsky Disco Remix, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Stacey Kidd, AC Soul Symphony, Dave Lee, Norske Bausa, Queen Bee, og blant annet DJ Fudge.
8: Your favorite station, anytime, anywhere.
9: Where the music never stops. Never stops.
5: Først I dag så skal vi ta en gruppe som kommer til Norge I juni, nemlig til Picnic I Parken I Oslo. Gruppa det De La Soul. Her en Dr. Packer remix av låta A Roller Skating Jam Named Saturdays. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
10: The weekend begins.